Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Vi pratite novo izdanje Centralno informativne emisije za datum 8. juli 2026. godine. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić. Prije samog emitovanja našeg Info 5, ukratko o temama i aktuelnostima koje smo pripremili za danas.
1: Info 5.
2: Danas je počeo marš mira Nezug Potočari 2026. Grad Gračanica bit će domaćin drugog međunarodnog oldtimer susreta. Najavljena planska isključenja električne energije. Udruženje žena Dukat Malešić organizuje drugu manifestaciju Bosanskog lonca. Još uvijek nejasna situacija sa ljekarima u Livnu. O sportskim aktuelnostima izvještava kolega Adnan Džafa. Još jednom dobar dan.
1: Info 5.
2: Danas je počeo marš mira Nezug Potočari 2026. Kompletan izvještaj u nastavku. Više od 6.000 učesnika jutros je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt. Među njima su i Gračanlije, njih 75 koji su krenuli jutros, te 14 članova planinarskog društva Zefir koji su krenuli u nedjelju, a jutros su se pridružili ostalim učesnicima u Nezuku. Za naš radio govori Nermin Osmanović, član planinarskog društva Zefir.
3: Pa evo, ovo je treća godina kako planinarsko društvo Zefir Gračanica organizuje organizovani pohod na marš mira, s tim da mi krećemo, znači, iz Gračanice. Tri dana hodamo do Nezuka i onda se četvrti dan priključujemo standardnoj organizaciji marša mira. Tako i ove godine 14 učesnika planinarskog društva Zefir Gračanica u nedjelju ujutru 5 sati krenulo put Potočara. Prva etapa nam je bila Gračanica Bokavić, gdje su nas porodica Halilagić dočekala u svojoj kući, pripremila nam je onaj večeru i čaj, tu smo postavili dio šatora i u njihovoj kući. Prvi dan je protekao sve uredno, bez ikakvih problema, uz standardne žuljeve koji su neminovni na ovom pohodu. Druga etapa nam je bila iz Bokavića prema Gornjim Vukovijama. Isto tako ustali smo u ranim jutarnjim satima, već smo u 7 sati bili na stazi. Prešli smo nekih 26 km u drugoj etapi. Ista i druga etapa je prošla bez ikakvih problema. Tu smo osjeli na njihovom stadionu. Također su naše kolege iz planinarskog društva Kalesija došli da nas obiđu, dostavili su nam večeru, popili su s nama kafu. Oni su također organizovali medicinsko osoblje da nas malo obiđe, pregleda, da malo sanira žuljeve, tako da i druga etapa prošla bez većih problema.
2: Hava Avdić je kao djevojčica preživjela genocid dok je brata Mubedina izgubila upravo na putu smrti. Ove godine na marš mira krenula je sa članovima porodice i sinom Mubedinom, koji će, ako Bog da, živ preći putem kojim je hodio njegov dajđa po kojim nosi ime. Za njih ovaj marš predstavlja jedan vid pobjede i lične satisfakcije. Govori Hava Avdić.
4: Jedan Mubedin je krenuo, napravio jednu polovinu, a drugi Mubedin sad ide, da završi taj krug Bog da. I jednu moralnu pobjedu. Da nas ima, da smo tu, da nismo zaboravili. I jedno lično zadovoljstvo.
2: Također dežurna ekipa službe hitne medicinske pomoći Gračanica i ove godine je na maršu mira. Prvog dana ekipa se nalazi u mjestu Liplja, dok će sutra drugoga dana dežurna ekipa biti u Mravinjacima. Tokom tri dana učesnici će prolaziti šumskim i planinskim predjelima Podrinja, mjestima koja i danas čuvaju sjećanje na stradanja, masovne grobnice i put kojim su Srebreničani tražili spas. Posebnu snagu ovogodišnjem maršu daju i mladi ljudi, među kojima su i oni koji prvi put koračaju ovom trasom, učeći iz neposrednih svjedočenja preživjelih. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se u petak u poslijepodnevnim

0: Satima u oči centralnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze, na kojoj će ove godine Smiraj pronaći 10 žrtava genocida.
1: Info 5.
0: Povodom obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici obavještavaju se građani Gračanice da će se u znak sjećanja 11. jula u 11 sati i 7 minuta simbolično oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Također pozivaju se svi građani da se pridruže mirnoj šetnji za Srebrenicu. Poželjno je pojaviti se u bijeloj odjevnoj kombinaciji koja će krenuti istog dana od sat kule u 12 sati prema parku žrtava genocida u Srebrenici pored centralnog spomen obilježja. U gradskom kinu Gradačac će u petak 10. jula o 19 sati biti promovisan dokumentarni film Genocid u očima desetogodišnjakinje koji je snimljen u produkciji radio televizije Tuzlanskog kantona. Dokumentarni film donosi potresnu priču o genocidu u Srebrenici ispričanu kroz ulogu desetogodišnje djevojčice koju tumači Asmira Jašarević Močić. Kroz dječju perspektivu film svjedoči o boli, gubitku i stradanju, ali i o snazi sjećanja istine i dostojanstva. Promocija filma održava se u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici s ciljem očuvanja kulture sjećanja i odavanja počasti nevinim žrtvama. Pratite centralnu informativnu emisiju, nastavljamo dalje sa najavom događaja. Grad Gračanica bit će domaćin drugog međunarodnog all-time susreta Klasici u Gračanici koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. U 12 sati planirano je okupljanje ispred zgrade grada Gračanice, a od 18 sati automobili će biti izloženi na čaršiji. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u četvrtak 9. jula na području Gračanice u naselju Donja Orahovica Rijeka te komplet područje mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati. Udruženje žena Dukat Malešić organizuje drugu manifestaciju Bosanskog lonca. Program počinje u nedjelju 12. jula, a prijem gostiju počinje u 10 sati na sportskom poligonu. Planirano je druženje, ručak i takmičenje u pripremi najboljeg lonca. Doktori u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo su pozvali Federalno ministarstvo zdravstva da ponudi kolektivni ugovor kojim bi bili ujednačeni koeficijenti za doktore medicine i stomatologije u svih 10 kantona. I Saveza su poručili da su spremni odustati od zahtjeva za najmanjom satnicom ukoliko se osiguraju jedinstveni koeficijenti. O sportskim aktuelnostima detaljnije vas u nastavku informiše kolega Adnan Džafo.
2: Sinoć smo saznali posljednji četvrtfinalni par na svjetskom prvenstvu u kojem će se sastati Argentina i Švicarska. Argentinci su u prvom duelu osmine finala jučerašnjeg programa teže od očekivanog nakon preokreta savladali Egipat 3-2. Faraoni su u vodstvo došli već u 15. minuti golom Ibrahima, dok je Messi imao priliku za izjednačenje u 21. no nije bio siguran sa bijele tačke, a njegov udarac zaustavio je Šobir. To je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu vidjeli smo dosta uzbuđenja i čak 4 gola. Najprije Ziku poništen pogodak u 58. minuti nakon VAR intervencije, a isti igrač nakon odličnog kontranapada svoje selekcije pogodio je za 2-0. Argentina je zatim krenula na sve ili ništa, a to im se isplatilo u posljednjih 12 minuta igre. Postigli su čak 3 pogotka i plasirali se u narednu rundu takmičenja. Za aktuelnog prvaka svijeta pogađali su Romero, Fernandez i Messi, koji je ponovo izbio na čelo liste strijelaca ovogodišnjeg mundijala sa 8 golova. U posljednjem susretu osmine finala Švicarska je nakon boljeg izvođenja 11 teraca pobjedila Kolumbiju. Tokom 90, a zatim i 120 minuta igre mreže su mirovale, a 11 terci su odlučili pobjednika. U redovima Švicarske uz promašaj Akanđija 4 izvođača bila su sigurna, dok su na drugoj strani neprecizni bili Sanchez i Hernandez. Nakon sinoćnih duela poznati su svi parovi četvrtfinala, a sastaju se Francuska-Maroko, Argentina-Švicarska, Norveška-Engleska i Španija-Belgija. Danas je dan pauze, dok će sutra od 22 sata prvi na teren fudbaleri Francuske i Maroka. U nastavku lokalne sportske aktualnosti. Članice ženskog košarka

0: Stars Gračanica. Kovačeviće, Šabić i sestre Hasiće pobjedile su u finalu takmičenja plazma sportskih igara mladih, te tako postale šampionke Bosne i Hercegovine u basketu 3-3. Ekipa će predstavljati svoj grad i državu na završnom regionalnom takmičenju koje će se održati u Splitu krajem augusta 26. Stonoteniserka Leila Mehrović nakon pobjede u tri meča u finalu je osvojila srebro. U nastavku idemo do malo nogometnog kluba Kaskada. Naime, u malo nogometnog klubu Kaskada Gračanica su sa zadovoljstvom objavili da će u predstojećoj sezoni prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine funkciju šefa stručnog štaba obavljati istinska legenda Sead Buljubašić. Sead je ostavio dubog trag u dresu Kaskade, a iza sebe ima bogatu igračku karijeru. Tokom godina nastupao je za Slobodu Kompret, Salines i futsal klub Doboj, gdje je stekao veliko premijer ligaško iskustvo. Vjerujemo da će svojim znanjem, iskustvom i autoritetom biti pravi izbor za predvođenje ekipe u novoj sezoni. Osim vođenja stručnog štaba, Sead Buljubašić će imati značajnu ulogu i u kreiranju igračkog kadra za predstojeću sezonu. Pred nama je zanimljiv prilazni rok, a o svim dolascima i novostima u klubu blagovremeno će svi biti obaviješteni kako se budu slagale kockice, piše na Facebook stranici malo nogometnog kluba Kaskada.
1: Za kraj centralno informativne emisije, informacije o vremenskoj prognozi.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, posle podnje tokom noći. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, temperatura zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 14, Ivanjsko 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac Jajce 26, Drvar Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 24, a dnevno od 23 do 29, nego zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratili ste novo izdanje centralno informativne emisije u programu Radio Gračanice za datum 8. juli. Sa vama su bili Elmin Hođić i Kenan Mehić. Hvala na pažnji, ostanite dalje u Talase Radio Gračanice.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Iz Visokog će danas biti ispraćeno 10 posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, koje će u subotu 11. jula biti ukopani u memorialnom centru u Potočarima. Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su od 20 do 56 godina. Tužna kolona će se na svom putu do Potočara proći kroz Sarajevo i zaustaviti se na nekoliko lokacija, između ostalih ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Više od 6000 učesnika Maše Mira nastavit će jutros iz Liplja kod zvornika pješačkih pohodna koji su krenuli jučer iz Nezuka. Dionica koju danas zahtjevnija je dionica trase od 100 km. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince kod Konjević polja. Kolona se kreće istim putem, samo u suprotnom smjeru kojem su se Srebreničani pokušali probiti do teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine u julu 1995. godine, nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu. Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 1995. godine bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Obilježavanje predstavlja potvrdu opredjeljenosti međunarodne zajednice očuvanju historijske istine i jačanju napora usmjerenih na sprječavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih masovnih zločina, poručili su iz UN-a. Sjedinjene Američke Države ponovo su napale Iran. Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u lučkom gradu Bandar Abbas u Hormuškom prolazu i Siriku te u Bushehru, gdje se nalazi iranski kompleks nuklearnih elektrana. Napadi dolaze dan nakon što je američka vojska pogodila niz vojnih lokacija i lučkih objekata, nakon što je Iran ciljao nekoliko trgovačkih brodova uz obalu Omana. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio da su napadi odmazda za iranske napade na brodove u Hormuškom prolazu. Prema posljednjim mjerenjima u Zenici i Bugojnu je 12 stepeni, Tuzle 13, Jajcu 14, Sarajevu, Bihaću i Livnu 15, Banja Luci i Gradačicu 16 i u Mostaru i Neumu 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrzni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. optikaustadić.com.
3: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja i Flamingo.

Dobro jutro, drage slušateljke i slušatelji, 6:15, Faris i Kenan sa vama su ovoga jutra, trenutna temperatura u Gračanici 16 stepeni, dosta svježe jutro, imamo i magle, naravno uzrok tome je i jučerašnja kiša koja je fino onako padala, dosta i grmilo, tako da fino je sve to rasladilo. Još jednom dobro jutro, malo muzike pa smo u jutarnjem otvorenom.

Radiju, Paris i Kenan su sa vama, evo već sam kazao prije pjesmi 16 stepeni, trenutna temperatura u Gračanici, malo svježije jutro, do sada najsvježije ovog ljeta, naravno kiša jučer nam se dosta ispadala i hvala Bogu dobro je tu neka kiše, da nisu oni stalni nepodnošljivi vrućine, odmah je situacija bolja i za poljoprivredu, za usjeve, naravno odmah bolja situacija i sa hranom na području Gračanice, ali i Bosne i Hercegovine. Raduje nas što ima kiše i što će kiša biti i narednih dana, tako da to je veoma fino, pogotovo za mjesec juli, kada možemo imati, na primjer, velike vrućine, pa onda jedva i do daha doći, tako da kombinacija ovoga je, hvala Bogu, super. Danas vas temperature očekuju od 23 do 29 maksimalni. Ove jutarnje će biti od 14 do 20, evo kod nas je 16, tako da fine danas temperature. Malo toplije, naravno, na jugu zemlje do 34 stepena. Večeras imamo utakmicu, prvu utakmicu četvrtfinala na svjetskom prvenstvu. Rezultate, utakmica se igra između Francuske i Maroka od 22 sata. A večeras i naši predstavnici Bosne i Hercegovine igraju kvalifikacije za UEFA konferencijsku ligu. Od 19 sati Velež će odmjeriti snage sa Milsamijem. Ova utakmica se igra u Zenici na Bilinom polju. Milsami Orhei je ekipa iz Moldavije. Ali neće samo ova ekipa iz Mostara igrati svoju utakmicu, tu je naravno i ekipa Sarajeva. Sarajevo večeras, u Sarajevu od 21 sat igra protiv Intera. Ali naravno ne onog poznatog Intera, već Inter Turku koji dolazi iz Finske. Evo dva naša predstavnika, naravno Borac je igrao svoju prvu utakmicu prije dva dana u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Igrali su 1-1 protiv ekipe Levski, to je bio rezultat u Banja Luci. Tako da, evo, naši predstavnici igraju, želimo im mnogo sreće i da ostvare i Velež i Sarajevo večeras dobar i pozitivan rezultat. Idemo provjeriti da li tu ima nekoliko ekipa iz komšiluka. Ima, Hajduk igra protiv Žiline od 20 sati na Poljudu. Vojvodina od 20 sati igra protiv Ferencvaroša. Evo prilike za Novosađane da se uvjere u kvalitete naše Gračanlije, Nardina Mula Husejnovića, koji će ovo večeras igrati za ekipu Vojvodine. Naravno, on je potpisao prije mjesec dana za ovu novosadsku ekipu. Idemo provjeriti da li ima još tu ekipa koji se nalazi u komšiluku. Za sada je to koliko vidim na tabeli i rasporedu utakmica. Uglavnom sretno svima, pogotovo predstavnicima Bosne i Hercegovine. Evo večeras za sladokušce, ljubitelje fudbala, igraju dvije tehnički jake, a u isto vrijeme i brze ekipe. Ukoliko neko može pomrsiti račune ovoj Francuskoj, to je taj Maroko koji je vrlo nezgodna ekipa. Večeras Francuzi u problemu, Olise vjerovatno neće biti spreman, odnosno vjerovatno neće moći igrati zbog žutih kartona. Francuzi su uložili žalbu FIFA, pismo Gianni Infantinu. Između ostalog, poruka je bila: ukoliko u Balogunu poništavate crveni, poništite i Olise u žute, ali pogodite, naravno da to nije.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Radio Gračanica.

0: Vlasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Radio Gračanica.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite rubriku Aktuelno 9. juli. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić.
0: Aktuelno.
1: Jučer je počeo Marš mira Nezu Potočari 2026. Evo kako smo izvijestili prvoga dana. Više od 6.000 učesnika jutros je iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojom su u julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt. Među njima su i Gračanlije, njih 75 koji su krenuli jutros, te 14 članova planinarskog društva Zefir koji su krenuli u nedjelju, a jutros su se pridružili ostalim učesnicima u Nezuku. Za naš radio govori Nermin Osmanović, član planinarskog društva Zefir.
2: Pa evo, ovo je treća godina kako planinarsko društvo Zefir Gračanica organizuje organizovani pohod na Marš mira, s tim da mi krećemo, znači, iz Gračanici. Tri dana hodamo do Nezuka i onda se četvrti dan priključujemo standardnoj organizaciji Marša mira. Tako i ove godine 14 učesnika planinarskog društva Zefir Gračanica u nedelju ujutru 5 sati krenulo put Potočara. Prva etapa nam je bila Gračanica Bokavić, gdje su nas porodica Halilagić dočekala u svojoj kući, pripremila nam je onaj večeru i čaj, tu smo postavili dio šatora i u njihovoj kući. Prvi dan je proteklo sve uredno, bez ikakvih problema, uz standardne žuljeve koji su neminovni na ovom pohodu. Druga etapa nam je bila iz Bokavića prema Gornjim Vukovijama. Isto tako ustali smo u ranim jutarnjim satima, već smo u 7 sati bili na stazi. Prešli smo nekih 26 km u drugoj etapi. Ista i druga etapa je prešla bez ikakvih problema. Tu smo osjeli na njihovom stadionu. Također su naše kolege iz planinarskog društva Kalesija došli da nas obiđu, dostavili su nam večeru, popili su s nama kafu. Oni su također organizovali medicinsko osoblje da nas malo obiđe, pregleda, da malo sanira žuljeve, tako da i druga etapa prošla bez većih problema.
1: Hava Avdić je kao djevojčica preživjela genocid dok je brata Mubedina izgubila upravo na putu smrti. Ove godine na Marš mira krenula je sa članovima porodice i sinom Mubedinom, koji će, ako Bog da, živ preći putem kojim je hodio njegov dajđa po kojim nosi ime. Za njih ovaj marš predstavlja jedan vid pobjede i lične satisfakcije. Govori Hava Avdić.
3: Jedan Mubedin je krenuo, napravio jednu polovinu, a drugi Mubedin sad ide, da završi tehnu do svoga. I jednu moralnu pobjedu. Da nas ima, da smo tu, da nismo zaboravili. I jedno lično zadovoljstvo.
1: Također dežurna ekipa službe hitne medicinske pomoći Gračanica i ove godine je na Maršu mira. Prvog dana ekipa se nalazi u mjestu Liplja, dok će sutra drugoga dana dežurna ekipa biti u Mravinjacima. Tokom tri dana učesnici će prolaziti šumskim i planinskim predjelima Podrinja, mjestima koja i danas čuvaju sjećanje na stradanja, masovne grobnice i put kojim su Srebreničani tražili spas. Posebnu snagu ovogodišnjem maršu daju i mladi ljudi, među kojima su i oni koji prvi put koračaju ovom trasom, učeći iz neposrednih svjedočenja preživjelih. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se u petak u poslijepodnevnim satima uoči centralnog obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i kolektivne dženaze, na kojoj će ove godine smiraj pronaći 10 žrtava genocida.

0: Aktuelno.
1: Nastavljamo dalje sa rubrikom Aktuelno. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom danas u naselju Donja Orahovica Rijeka te komplet području mjesne zajednice Gornja Orahovica u vremenu od 9 do 16 sati.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 24, a dnevno od 23 do 29, a nego zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Aktuelno.
1: Bilo bi to sve za rubriku Aktuelno. Hvala vam na pažnji, sa vama su bili Elmin Hođić i Kenan Mihić.
0: Aktuelno. Informativni program.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo riješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Sjedinjene Američke Države rano u četvrtak izvele su nove zračne udare na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primirje u Perzijskom zaljevu. Novi val napada uslijedio je nekoliko sati nakon što američki predsjednik Donald Trump rekao da su iranski napadi na brodove u Hormuškom Oreuzu označili kraj privremenog prekida vatre. Lideri članica NATO poručili su na samitu u Ankari da Evropa mora dodatno povećati izdvajanje za odbranu, nastaviti podršku Ukrajini i sačuvati jedinstvo alijanse. Posebno su naglasili da teritorijalni integritet svih članica NATO ne smije biti doveden u pitanje. Premijer Portugala Luis Montenegro rekao je da je zaštita teritorijalnog integriteta svih članica NATO jedan od osnovnih principa saveza, uključujući i Dansku. Seksualno iskorištavanje djece

Otvoreni je zabavni program na talasima Radio Gračanice. Francuska i Maroko večeras su u borbi za polufinale svjetskog prvenstva. Večeras od 22 sata po srednjoevropskom vremenu oči nogometne javnosti bit će uprte prema Bostonu, gdje će se u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva sastati Francuska i Maroko. Ovaj duel donosi nam reprizu nezaboravnog polufinala iz Katara 2022. kada su trikolori slavili 2-0 i zaustavili historijski pohod marokanske reprezentacije. 4 godine kasnije lavovi Atlasa traži sportsku osvetu, dok Francuzi žele potvrditi status jedne od najjačih nogometnih nacija današnjice. Reprezentacija Francuske na ovaj turnir stigla je sa jasnim ciljem, otići do samog kraja. Njihov roster prepun je super zvijezda koje jednim potezom mogu riješiti utakmicu.

Francuzi su do četvrtfinala pokazali zavidnu formu kombinirajući čvrstu odbranu sa nevjerovatnom tranzicijom i brzinom u napadu. Iako su na papiru apsolutni favoriti, selektor Francuske Didier Deschamps je svjestan da protiv ovako motivisanog protivnika nema opuštanja. Očekuje se da će od prve minute krenuti ofanzivno pokušavajući ranim golom slomiti otpor rivala. S druge strane, Maroko je još jednom dokazao da njihov uspjeh iz 2022. godine nije bio slučajnost. Kompaktna odbrana, fanatična borbenost i sjajna taktička disciplina ponovo krase ovu sjevernoafričku selekciju. Marokanci će svoju šansu vrebati iz kontranapada i prekida, oslanjajući se na fanatičnu podršku svojih navijača koji će sigurno u velikom broju ispuniti tribine stadiona u Bostonu. Za njih ovo nije samo obična utakmica, ovo je prilika da poravnaju račune za bolan poraz iz Katara i ponovo ispišu historiju afričkog nogometa. Ponavljamo, utakmica Francuska-Maroko igra se u Bostonu u 22 sata uz direktan televizijski prijenos, naravno na Arena Sport. Već smo izvijestili u našim vijestima, ali evo da ponovimo, sjajan uspjeh mladi Behar kometaša koji su savladali Rumuniju u prvom kolu evropskog prvenstva koji se igra u Rumuniji. Najefikasniji u našoj reprezentaciji bio je Alen Hadžimuhamedović sa 11 golova, Aden Lugavić je postigao 7, a Milan Dedić 6 golova. U timu Rumunije istakao se Manuel Serban sa 7 golova. U prvom meču je grupe E selekcije Švedska je savladala Izrael 42-33. Naši rukometaši danas od 11 igraju protiv Izraela, a u subotu protiv Švedske također od 11 sati. Nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice, idemo se opustiti u muzičkom dijelu programa.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem

0: putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
6: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
7: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Sjedinjene Američke Države rano u četvrtak izvele su nove zračne udare na Iran, nakon čega je Teheran gađao Bahrein, Kuvajt i Katar, dodatno ugrozivši krhko primirje u Perzijskom zaljevu. Novi val napada uslijedio je nekoliko sati nakon što američki predsjednik Donald Trump rekao da su iranski napadi na brodove u Hormuškom Oreusu označili kraj privremenog prekida vatre. Lideri članica NATO poručili su na samitu u Ankari da Evropa mora dodatno povećati izdvajanje za odbranu, nastaviti podršku Ukrajini i sačuvati jedinstvo alijanse. Posebno su naglasili da teritorijalni integritet svih članica NATO ne smije biti doveden u pitanje. Premijer Portugala Luis Montenegro rekao je da je zaštita teritorijalnog integriteta svih članica NATO jedan od osnovnih principa saveza, uključujući i Dansku. Seksualno iskorištavanje djece bilo je u fokusu velike međunarodne policijske akcije provedene u 7 zemalja uz podršku Europola, tokom koje je uhapšeno 28 osoba, a troje djece je spašeno. Operacija je provedena od kraja maja do sredine juna 2026. godine, a obuhvatila je Kanadu, Češku, Njemačku, Norvešku, Poljsku, Švedsku i Švicarsku. Muška omladinska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u grupi E Evropskog prvenstva koji se igra u Rumuniji.

Branici selektora Alena Hadžića slavili su neizvjesnom susretu protiv domaćina turnira selekcije Rumunije rezultatom 36-34. Najefikasniji u reprezentaciji Bosne i Hercegovine bio je Alen Hadži Muhamedović sa 11 golova, Aden Lugavić se postigao 7, a Milan Dedić 6 golova. Mladi BH rukometaši drugi meč grupe E igraju danas također u Turdi protiv selekcije Izraela sa početkom u 11 sati. Susret trećeg kola protiv Švedske igraće se u subotu u Napoci također od 11 sati. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Devete sati i 10 minuta, drage slušateljke i slušatelji, vi pratite Talase Radio Gračanice u nastavku pregled servisnih informacija. Prema informacijama koje su za redakciju Radio Gračanice dostavili policijska stanica Gračanica, profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica i služba hitne medicinske pomoći, tokom protekla 24 sata zabilježeno je više intervencija na području grada, uključujući tešku saobraćajnu nezgodu, intervencije vatrogasaca te redovne aktivnosti zdravstvenih službi. Prema izvještaju dežurnog službenika policijske stanice Gračanica, u naselju Donja Orahovica dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala 4 putnička motorna vozila. Prema informacijama dežurnih ljekara, 2 osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok je jedna osoba zadobila lake tjelesne povrede. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica imala je 3 intervencije. Prva je zabilježena u 17.15 kada su vatrogasci pružali tehničku pomoć na mjestu saobraćajne nezgode u

Orahovici. Druga intervencija uslijedila je u 19.30 u naselju Varoš, gdje se zbog jakog udara groma urušio odžak na stambenom objektu. Treća intervencija evidentirana je u 22:30 na Čozolovom brdu, gdje su vatrogasci gasili požar koji je izbio na otpadu. Prema izvještaju službe hitne medicinske pomoći obavljeno je 77 pregleda, evidentirano je 10 povreda. 6 pacijenata upućeno je na dalje liječenje u UKC Tuzla, dok je 19 pacijenata upućeno u opću bolnicu Gračanica. Stanje na cestama, povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Trenutno nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Vremenska prognoza, trenutna temperatura u Gračanici iznosi 21 stepen, jutros u našoj zemlji sunčano uz malu dumerenu oblačnost, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu dumerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni sa dnevnom temperaturom do 29 stepeni Celzijevih. I bile su to servisne informacije, ostanite dalje uz talase RGA.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak, slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli, pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. juli.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Tomin.

0: i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968, prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan, pratite vijesti. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za juni 2026. godine namijenjenih ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja. Za ove kategorije izdvojeno je ukupno 33.731.362 konvertibilne marke. Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, odnosno naknada za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Iz Federalnog ministarstva financija potvrđeno je da su nalozi za isplatu upućeni prema bankama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, u znak sjećanja na 11. juli, u subotu će u 11. sati i 7 minuta simbolično biti oglašena sirena, emitovanje signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Građani i Gračanice pozvani su da se pridruže mirnoj šetnji za Srebrenicu. Poželjno je pojaviti se u bijeloj odjevnoj kombinaciji, a koja će krenuti istog dana od Sahat Kule u 12 sati prema parku žrtava genocida u Srebrenici, pored centralnog spomena obilježja. Grad Gračanica s ponosom najavljuje svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja će biti upriličena koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak 17. jula postati mjesto susreta muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, sa početkom od 21 sat, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Nakon dana pauze večeras se igra prva utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Od 22 sata sastaju se Francuska i

Maroko. Biće ovo duel selekcija koje su neporažene na ovogodišnjem mundijalu. S jedne strane Maroko koji je pokazao da ima sjajnu generaciju fudbalera i da nije slučajno igrao prethodno finale Afričkog kupa nacija i na prethodnom svjetskom prvenstvu borio se za bronzano odličje. Na putu do četvrtfinala najprije su u grupnoj fazi uz remi sa Brazilom savladali Škotsku i Haiti, dok su u dvije runde nokaut faze pobjedili Nizozemsku i Kanadu. S druge strane, Francuska možda i najveći favorit za osvajanje trofeja, a sigurno selekcija koja je najviše pokazala u dosadašnjem toku turnira. Slavili su na svih pet odigranih susreta. U grupnoj fazi bili su bolji od Senegala, Iraka i Norveške. U 16. su pobijedili Švedsku, a u 8. finala Paragvaj. Predvođeni sjajnim Kylianom Mbappeom, koji je u utrci za najboljeg strijelca prvenstva, sigurno da su favoriti i u večerašnjem duelu i da žele nastaviti pobjednički niz. Osim večerašnjeg duela, u ovoj rundi takmičenja još se sastaju Španija-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švicarska. Za kraj o vremenu. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.

Da li ste znali? Da li ste znali da hobotnica ili oktopus ima čak 3 srca i plavu krv? 2 srca služi za pumpanje krvi ko škrge, dok treće šalje krv kroz ostatak tijela. Zanimljivo je da to treće srce prestaje kucati kada hobotnica pliva, zbog čega se ove životinje radije kreću puzanjem po morskom dnu nego plivanjem. Njihova krv je plava zbog supstance hemocijanin koja sadrži bakar i pomaže im da prežive u hladnim i dubokim vodama gdje ima malo kisika. Dakle, dok ljudi imaju jedno srce i crvenu krv, hobotnice imaju 3 srca i plavu krv. Hobotnica ima veoma razvijen mozak i smatra se jednom od najinteligentnijih životinja u moru. Može otvarati tegle, rješavati jednostavne zadatke, pa čak i pamtiti rješenja problema. Kada je u opasnosti, može promijeniti boju i teksturu kože u samo nekoliko sekundi kako bi se stopila sa okolinom. Nekad izgleda kao kamen, pjesak ili koralj. Ako izgubi krak, može joj ponovo narasti novi. Zanimljivo je to

Da svaki njen krak ima veliki broj nervnih ćelija, pa se često kaže da kraci razmišljaju sami za sebe. Hobotnica je jedno od najfascinantnijih morskih bića na svijetu. Pripada grupi glavonožaca zajedno sa lignjama i sipama, a nastanjuje gotovo sva mora i okeane, od plitkih obala do velikih dubina. Hobotnice nemaju kosti, što znači da svoje tijelo mogu provući kroz izuzetno male otvore. Ako im kljun može proći, može i cijelo tijelo. Upravo zbog toga su poznate kao pravi majstori bijega. Njihove oči su veoma razvijene i po građi podsjećaju na ljudske oči. Vide odlično, a inteligencija im je nevjerovatna za životinju bez kičme. Naučnici su primijetili da mogu učiti iz iskustva, prepoznavati oblike i čak koristiti predmete kao alat. Posebno su poznate po kamuflaži. U njihovoj koži nalaze se posebne ćelije koje im omogućavaju da u sekundi promijene boju, šare i teksturu tijela. Tako se skrivaju od predatora ili vrebaju plijen. Kada su ugrožene, ispuštaju oblak tamne tečnosti, mastila kako bi zbunile neprijatelja i pobjegle. Većina hobotnica hrani se rakovima, školjkama i manjim ribama. Plijen hvataju svojim snažnim kracima na kojima se nalaze stotinje prijanjalki. Zanimljivo je da hobotnice uglavnom žive kratko. Neke vrste žive samo godinu od dvije, ali za to vrijeme prolaze i kroz veoma složen životni ciklus. Ženka nakon polaganja jaja često mjesecima čuva potomstvo i prestaje jesti, a nakon što se mladunci slegu, ugine. Uprkos svom neobičnom izgledu, hobotnica je jedno od najinteligentnijih i najtajanstvenijih bića pod morem, zbog čega već dugo fascinira naučnike, ronioce i ljubitelje prirode širom svijeta.

0: slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
4: Ekonomsko propagandno.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan, pratite vijesti. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za juni 2026. godine namijenjenih ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca i nosiocima ratnih priznanja. Za ove kategorije izdvojeno je ukupno 33.731.362 konvertibilne marke. Osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, odnosno naknada za tuđu njegu i pomoć, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec. Iz Federalnog ministarstva financija potvrđeno je da su nalozi za isplatu upućeni prema bankama. Povodom obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, u znak sjećanja na 11. juli, u subotu će u 11. sati i 7 minuta simbolično biti oglašena sirena, emitovanje signala prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi. Građani i Gračanice pozvani su da se pridruže mirnoj šetnji za Srebrenicu. Poželjno je pojaviti se u bijeloj odjevnoj kombinaciji, a koja će krenuti istog dana od Sahat Kule u 12 sati prema parku žrtava genocida u Srebrenici, pored centralnog spomena obilježja. Grad Gračanica s ponosom najavljuje svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja će biti upriličena koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak 17. jula postati mjesto susreta muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, sa početkom od 21 sat Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Nakon dana pauze večeras se igra prva utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Od 22 sata sastaju se Francuska i Maroko. Biće ovo duel selekcija koje su neporažene na ovogodišnjem mundijalu. S jedne strane Maroko, koji je pokazao da ima sjajnu generaciju fudbalera i da nije slučajno igrao prethodno finale Aričkog kupa nacija i na prethodnom svjetskom prvenstvu borio se za bronzano odličje. Na putu do četvrtfinala najprije su u grupnoj fazi uz remi sa Brazilom savladali Škotsku i Haiti, dok su u dvije runde nokaut faze pobijedili Nizozemsku i Kanadu. S druge strane, Francuska možda i najveći favorit za osvajanje trofeja, a sigurno selekcija koja je najviše pokazala u dosadašnjem toku turnira. Slavili su na svih pet

odigranih susreta. U grupnoj fazi bili su bolji od Senegala, Iraka i Norveške. U 16. su pobijedili Švedsku, a u 8. finala Paragvaj. Predvođeni sjajnim Kylianom Mbappeom, koji je u utrci za najboljeg strijelca prvenstva, sigurno da su favoriti i u večerašnjem duelu i da žele nastaviti pobjednički niz. Osim večerašnjeg duela, u ovoj rundi takmičenja još se sastaju Španija-Belgija, Norveška-Engleska i Argentina-Švicarska. Za kraj o vremenu. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 23 i 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
5: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
6: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ekonomsko propagandno.

Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Iz Visokog krenula tužna povorka 10 tabuta s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Učesnici Marša Mira nastavili pješački pohod iz Liplja. U sjedištu UN-a u Njujorku centralna komemoracija povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Dopune krivičnog zakonika Republike Srpske u nastavku zasjedanja Narodne skupštine. Vrijeme danas sunčano. U toku su posljednje pripreme za kolektivnu dženazu i ukop žrtava genocida 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kamion s posmrtnim ostacima 10 žrtava krenuo je iz Visokog prema Potočarima. U ovim trenucima trebalo bi da nakratko kolona bude zaustavljena ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tamo se nalazi i naša reporterka Dragana Papaz.
2: Članovi porodica kao i brojni građani i zvaničnici okupili su se ovdje ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje je u ovim trenucima upravo stigla i zaustavlja se kolona sa tabutima sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u Memorijalnom centru Potočari. Kolona koja je krenula iz Visokog nakon što se nakratko zaustavi ovdje ispred zgrade predsjedništva, zaustavit će se ispred spomenika u ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred Sarajevske vijećnice. Građani na svim ovim mjestima ispraćaju kolonu na njenom putu ka Potočarima i danas, kao i prethodnih godina, sa pijetetom govore o žrtvama i šalju poruku da ni jedan ljudski život nikada više ne smije biti ugašen na svirep način. I nakon toliko godina, kažu, sa jednakim bolom ispraćaju svaku žrtvu. Žrtve koje će ove godine biti ukopane su u starosti od 20 do 56 godina. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava bit će dočekani u Potočarima u poslijepodnevnim časovima.
1: Bila je ova naša Dragana Papaz. Nana Muša Omerović, svjedok genocida, i Dirafeta Jusić iz porodice jedne od žrtava ispratile su jutros iz Visokog kolonu sa 10 tabuta u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava srebreničkog genocida.
3: Ukopala sam čovjeka,

0: Belga, padom Crvenca. I ukupova Đeverići i u čovjekova familija i moja tri brata i četiri bratića ukopana je. Amidžići, Dajđići i komšiluk, sve je pokopano, nigde nikog nema. I nema u našem selu, dvije, tri kuće se vratili i otalo je ošlo sve.
1: Vjerujte da je isto kao da je to juče bilo. Znači, još mi je u očima onaj rastanak, ono kad smo se poselamili, krenuli. Tako, vjeruj da ništa nije, tad nije bilo gore nek sad. Znači, sve isto.
2: Više od 6000 učesnika Marša Mira nastavilo je jutros iz Liplja kod Zvornika pješački pohod na koji su krenuli jučer iz Nezuka. Dionica koja ih danas očekuje duga je oko 35 km i vrlo je zahtjevna. U poslijepodnevnim satima trebali bi stići u Mravince kod Konjević polja. Oni će na krajnje odredište u Potočare stići sutra u poslijepodnevnim satima, gdje će u subotu prisustvovati dženazi i ukopu žrtava.
3: Centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici bit će održana danas u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Pored ostalih, nju će prisustvovati i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se već sastao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom u sjedištu u Njujorku.
2: Bećirović je tokom sastanka ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a, kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN Outreach programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Guterres je naglasio da odavanje počasti žrtvama znači čuvati istinu te se odlučno boriti protiv poricanja genocida i historijskog revizionizma.
3: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. U Banja Luci je nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a poslanici su razmotrili prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju po hitnom postupku. Poslanici trenutno razmatraju dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske, također po hitnom postupku, kojima se kriminalizuje isticanje i promovisanje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine i veličanje ideologije Nezavisne države Hrvatske. Sjednicu prati Miroslav Nicović.
4: Javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj moglo bi biti kažnjivo krivično djelo uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune Krivičnog zakonika koje su se po hitnom postupku našle pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, a koje je ranije utvrdila entitetska vlada, ministar pravde Goran Selak.
5: Predložena rješenja imaju preventivni karakter. Njihov cilj nije stvaranje podjela, već sprečavanja širenja mržnje, ekstremizma i veličanja zločinačkih ideologija.
4: Tokom rasprave šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga podsjetio je da je ova stranka ranije inicirala rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH, koja je usvojena ove godine.
6: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH, imajući u vidu da je donesena deklaracija o genocidu u NDH, tada je bilo potrebno prije svega da preuzmemo odgovarajuće postupke kako bi spriječili dalje povampirenje NDH i ustaške ideologije.
4: Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da je cilj zabrane zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine prevencija.
7: Nije u suština šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbije. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda. Dakle, ako neko nalazi osnova da zabrani neke naše simbole zato što se pod tim simbolima desilo nešto loše, mi moramo i mi ugraditi taj princip u naše krivično zakonodavstvo da su se i Srbima dešavale loše stvari.
4: Prethodno je razmotren prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju po hitnom postupku. Inače, u nastavku zasjedanja poslanici će između ostalog razmotriti i prijedlog izmjena i dopuna zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.

0: Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su nove zračne napade na Iran. Time je nastavljena noćašnja serija udara na više iranskih gradova, među kojima je bio i Mašhad, gdje će danas biti sahranjen Ajatolah Ali Hamneji. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Više će Brana Prtenjak.
1: Američka vojska potvrdila je nove udare na Iran uz navode da je cilj da se Ormuzski moreuz održi otvorenim za pomorski saobraćaj. Saopšteno je da je pogođeno više od 90 vojnih ciljeva u Iranu. Sve je pratilo upozorenje na mreži X.
2: Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne da izvrše operacije koje naloži vrhovni komandant.
1: A vrhovni komandant, to jest američki predsjednik Donald Trump, tvrdi da ga je nakon napada iransko rukovodstvo kontaktiralo i, kako kaže, izrazilo želju za postizanjem sporazuma. U isto vrijeme uvjerava da se rat neće rasplamsati i prijeti.
3: Mi ne napadamo na najvišem nivou. Najviši nivo predstavljaju mostovi rušiti u jednom danu. Ne postoji ništa što bi oni mogli učiniti povodom toga. Njihova postrojenja za proizvodnju energije, elektrane, ćemo uništiti ako budemo morali. Ne želim to uraditi. Imaju postrojenja za desalinizaciju. Uništit ćemo i njih ako bude potrebno. Ne sviđa mi se to. To je zaista nešto što bih najmanje želio uraditi.
1: Sa druge strane, iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u više gradova, posebno na jugu, kao i u Bushehru, gdje se nalazi kompleks nuklearnih elektrana. Navode da je od utorka u Iranu poginulo najmanje 19 ljudi, a više od 70 ranjeno, te da je Iran u znak odmazde raketirao američke vojne baze u Bahreinu, Kataru i Kuvajtu. Oglasila se i Iranska revolucionarna garda, koja tvrdi da su Amerikanci gađali mostove koji vode do Mašhada, gdje će danas biti sahranjen Ajatolah Ali Hamnej, ubijen u američkom bombardovanju prvog dana rata u februaru. U međuvremenu pomorski saobraćaj kroz Ormuz gotovo je u potpunosti obustavljen. Zabilježena je plovidba nekoliko brodova u blizini iranske obale, dok je koridor kroz omanske vode koji kontrolišu Amerikanci bez saobraćaja. Nafta je zbog svega ponovo poskupila na nešto više od $79 po barelu, što je ipak znatno niže od $120 koliko je barel koštao krajem aprila. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Temperatura u Sarajevu 21 stepen, Zvorniku 23, Livnu 24, Banja Luci 26, Neumu 29, u Mostaru 30 stepeni.
4: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29, na jugu do 34 stepena. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica kreću se na relaciji Donji Vakuf, Rostovo, Travnik, Sarajevo, pa se vozači pozivaju da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Izačić, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
5: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
6: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
7: Slušate Gračanicu.
6: Radio Gračanicu.
7: Vaš i naš.
6: Najdraži radio.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje otvorenog popodnevnog večernjeg programa na talasima Radio Gračanice, izdanje za četvrtak, deveti dan mjeseca jula 2026. godine. Adnan Džafo, Faris Osmanhođić, vaši domaćini koji će vam praviti, vjerujem, ugodno društvo tokom ovoga popodneva i večeri. A sa vama smo u ovim popodnevim trenucima uz naše standardne programske sadržaje koje ćemo podijeliti samo sa vama. Trenutna temperatura u našem gradu 24 stepena Celzijusa. Neće biti puno toplije ni u ostatku dana, neće biti puno toplije ni narednih dana, što je veoma začuđujuće s obzirom da već trošimo, evo, 9. sutra 10. dan mjeseca jula. Očekivali bismo u ovim danima mjeseca jula da to bude toplo i najtoplije, ljetno vrijeme da bude preko 30 stepeni, tamo nekakav prosjek. Međutim, evo, ako je suditi prema ovim prvim danima, prema ovoj prvoj trećini mjeseca jula, onda nije baš da se pokazao juli 2026. kao pravi pravcati ljetni mjesec. Sa vama ćemo nešto kasnije podijeliti, naravno, ove osnovne informacije o stanju na putevima, radarima, stanje na putevima, radarske kontrole, iz Elektroprivrede da provjerimo danas su najavljena planska isključenja električne energije za Donju i Gornju Orahovicu, najaviti nekih lokalnih dešavanja i aktuelnosti. Sve to naravno saznaćete ukoliko ostanete sa nama u narednim minutama. Trenutno 12 sati 23 minute. Svima vama koji jeste u ovim trenucima sa nama želimo ugodne trenutke. Vozačima koji voze sretan put, ugodna vožnja. Ostanite uz nas, ne mijenjajte frekvencije. Jedna pjesma pa se vraćamo nazad.

Da, da, živimo svi na Balkanu, idemo dalje, Bosna i Hercegovina, Balkan i ostatak balkanskih zemalja. Rekli smo da ćemo u nastavku sa vama da podijelimo ove osnovne informacije, servisne informacije, pa evo, kratko, rekli smo 24 stepena trenutna temperatura u našem gradu, nije pretoplo. Kada je u pitanju vremenska prognoza, prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku dana prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura zraka će se kretati od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica kreću se na relaciji Donji Vakuf-Rostovo-Travnik-Sarajevo, pa se mole vozači koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Stanje na graničnim prelazima. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz.

kroz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije. Danas će ova zabrana biti na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići, a dana 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Za danas tema najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice, a ono što smo najavili i što već poznato što znate, jeste da su danas dijelovi Gornje i Donje Orahovice bez električne energije i to u terminu periodu od 9 do 16 sati. Za sada toliko, vas pozivamo da ostanete sa nama, mi vas pozdravljamo i pozivamo na druženje uz ugodne trenutke uz program na talasima Radio Gračanice.

0: slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak, slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli, pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%.

10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. julija.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Članovi porodica i brojni građani danas su iz Visokog ispratili tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će 11. jula biti ukopani na kolektivnoj dženazi u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Kolona s tabutima nakratko se zaustavila u Ilijašu i Bogošći, a potom i u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, spomenika ubijenoj djeci Sarajeva kod pijace Markale i ispred vijećnice. Nakon Sarajeva kolona nastavlja put prema Srebrenici, gdje je predviđeno zaustavljanje ispred gradske džamije, a dolazak u Potočare očekuje se u poslije podnevnim satima. Admir Čavalić, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, objavio je da je dobio odgovor na zastupničko pitanje koje se odnosi na korištenje sredstava Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za cestogradnju na području Tuzlanskog kantona. Prema informacijama koje je dobio od javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, nijedan projekat autoputa ili brze ceste na području Tuzlanskog kantona nije finansiran sredstvima Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Čavalić je istakao da Tuzlanski kanton i dalje nema ni jedan kilometar autoputa ili brze ceste, što je, kako navodi, činjenica koja je građanima ovog kantona već dobro poznata. Čavalić smatra da Tuzlanski kanton mora dobiti modernu brzu cestu prema Sarajevu, Orašju i Doboju, jer se pitanje saobraćajne povezanosti više ne može posmatrati samo kao infrastrukturni problem, nego i kao pitanje sigurnosti ljudi koji svakodnevno koriste postojeće putne pravce. U Tuzli će se od 24. do 26. septembra u organizaciji Centra za kulturu Tuzla održati 25. književni susret i Cum Grano Salis. Selektori za ovogodišnju nagradu Meša Selimović za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na jezičkom govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije predložili su 20 romana. Dobitnika nagrade Meša Selimović izabraće petočlani žiri u sastavu Emir Imamović, predsjednik, Mile Stojić, Pavle Goranović, Alen Bešić i Ljubica Letinić. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina koje se igra u Rumuniji. BH tim je u prvom kolu grupe E u Turdi savladao domaću selekciju Rumunije rezultatom 36-34. Iako je Rumunija uoči susreta važila za blagog favorita, mladi BH rukometaši odigrali su hrabro i borbeno, te već nakon prvog poluvremena imali prednost od 18-15. Hadži Muhamedović je bio najefikasniji igrač u redovima Bosne i Hercegovine sa 11 postignutih golova, dok je Aden Lugavić dodao 7. Važan doprinos dao je i golman Dino Oštraković sa 7 odbrana. U drugom susretu grupe E Švedska je savladala Izrael rezultatom 42-33. Bosna i Hercegovina narednu utakmicu igra sutra od 11 sati u Turdi protiv Izraela, a plasman u narednu fazu izborit će dvije najbolje selekcije iz grupe. Evropa ulazi u period izrazito visokih temperatura, a toplotni val koji je već zahvatio jugozapad kontinenta narednih dana širit će se prema sjeveru, istoku, srednjoj Evropi, Italiji i Balkanu, objavio je Sever Weather Europe. Prema trenutnim prognozama, nad zapadnom i jugozapadnom Evropom zadržava se snažno polje visokog pritiska. Takav vremenski sistem sprječava

prodor svježeg zraka s Atlantika i zadržava vruć zrak iznad istog područja. Zbog toga se Španija, Portugal i Francuska već nekoliko dana suočavaju sa ekstremnim vrućinama uz temperature koje su od 10 do 15 stepeni više od prosjeka za ovo doba godine. U pojedinim područjima temperatura prelazi i 40 stepeni. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku govorimo o sportu, sportskim aktuelnostima i temama. Imamo dosta toga da pređemo, a krenut ćemo redom od naših mladih rukometaša. Naše mlade U20 reprezentacije koja nastupa na evropskom prvenstvu u Rumunjskoj, koja je jučer ostvarila sjajan rezultat pobjedivši domaćine Rumune, međutim danas u drugom nastupu od 11 sati izgubili od odabrane selekcije Izraela rezultatom 43-33, poluvrijeme 23-18, drugo poluvrijeme 20-15. Nažalost, poraz od 10 razlike koji će dosta toga poljuljati šanse naših momaka da se plasiraju u drugi krug, ali naravno sve dok nada postoji treba vjerovati u nju. U posljednjem kolu u ovoj grupi naša U20 reprezentacija igra protiv jednog od favorita, ne samo grupe nego i prvenstva, reprezentacije Švedske, koja pak igra protiv Rumunjske u drugom krugu. To što se tiče mladih rukometaša, inače u ovoj selekciji U20 je i bivši igrač rukometo kluba Gračanica Dino Oštraković, golman mladić koji je otišao iz Gračanice sa svojim roditeljima da živi i igra u Sloveniji, veliki talenat na golmanskoj poziciji. Mi mu želimo naravno puno sreće, samom Oštrakoviću kao i našoj selekciji, pa evo da nas obraduju možda u trećem kolu, u trećem nastupu protiv Šveđana. Inače, oko ove selekcije se vodilo dosta toga, dosta tih polemika, da li će uopšte da se ode na ovo evropsko prvenstvo, s obzirom da svi oni koji prate sporta, posebno rukomet, znaju da u teškoj situaciji u kojoj Rukometni savez egzistira bilo teško pronaći adekvatna sredstva, potrebna sredstva za odlazak na ovo evropsko prvenstvo. Na kraju sredstva su pronađena, otišlo se i evo rezultat svega jeste da su u toj prvoj utakmici naši momci bili bolji od domaćina Rumuna. Nažalost, evo poraz, kako sam rekao, jutro su 11 sati odigrana nova utakmica od Izraela u drugom kolu 43-33. Prava šteta, ali ima još jedna utakmica, još jedno kolo, za nadati se da mogu do iznenađenja pobjede i plasmana u dalji tog takmičenja. Kada smo kod sporta, kažemo da večeras igraju i naši predstavnici u okviru kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu. Veliki broj utakmica je na rasporedu, a u svim tim utakmicama bit će i one dvije naših predstavnika, Veleža i Sarajeva. Velež u kvalifikacijama za grupnu fazu Evropske konferencijske lige od 19 sati igra protiv predstavnika Moldavije, ekipe Mil Sami, dok će Sarajevo od 21 sat večeras igrati protiv ekipe iz Finske, Inter Turku.

Turku. Naravno, tu je i svjetsko nogometno prvenstvo. Nismo zaboravili na utakmice svjetskog nogometnog prvenstva nakon ispadanja naše reprezentacije i nakon svog onog, kako se to moderno kaže, hajpa oko reprezentacije i utakmica i gledanja i pjesama i pjevanja. Sada pratimo ostatak svjetskog prvenstva, njegovu završnicu bez reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali sa dosta dobrih utakmica koje smo imali priliku da gledamo i koje ćemo tek gledati. Tako večeras od 22 sata u prvom četvrtfinalu igraju Francuska i Maroko. Svakoga dana bit će odigrana po jedna utakmica, tako da u naredna tri dana treba očekivati i utakmice između Španije, Belgije, Engleske i Norveške te Argentine i Švicarske. Kada su u pitanju sport i sportske aktuelnosti, malo ćemo preći preko sportskih vijesti, preko sportskih informacija. FIFA objasnila zašto Egipat nije oštećen. Odgovorili su na optužbe, Infantino ne može utjecati na sudije. Pariz u strahu oči utakmice Francuske i Maroka, povukli su drastične sigurnosne poteze. Početak utakmice između Engleske i Norveške bi mogao kasniti zbog nevremena, tako barem najavljuje vremenska prognoza. A evo i domaćih lokalnih tema i aktuelnosti. Čelik se nastavio pojačavati nakon povratka u najviši rang, potpisao Nemanja Tomašević. U toku sportske igre mladi, sportski duh i dječja radost obilježili dane sporta u Goraždu, Palama, Trebinju i Derventi. Da dodamo kad smo kod sporta i sportskih aktuelnosti da su na završnici sportskih igara mladih u Sarajevu, o tome smo već izvijestili, basket ekipa iz Gračanice osvojila prvo mjesto. Djevojke koje igraju, treniraju u ženskom košarkaškom klubu G-Stars konačno su evo stigle do triumfa, do pobjede na nacionalnoj razini i sada su samim time ostvarile pravo ili mogućnost nastupa na završnici sportskih igara mladih, regionalnoj završnici koja će biti održana u Splitu. Mi im na tome naravno čestitamo i želimo im puno sreće i uspjeha. Okom statistike, prosječna posjećenost utakmica svjetskog prvenstva bit će ispod one iz 1994. godine. Inače, svi oni koji prate lokalne sportske aktuelnosti vjerujem da su upućeni da se dosta toga dešava sada i u rukometnom klubu Gračanica nakon što je održana i druga izborna skupština, nakon što smo saznali ime novog predsjednika kluba, počele su sa objavama, počele su i informacije o igračima, o igračkom kadru, tako da evo većina onih momaka iz prošle godine, iz prethodnih sezona koji su nastupali za rukometni klub Gračanica, sada će ponovo biti članovi kluba, nastupat će i u narednoj sezoni. Inače, za sve te aktuelnosti, za sva ta dešavanja iz rukometnog kluba Gračanica, preporuka je da posjetite Facebook stranicu RK Gračanica i da se tamo informišete svakodnevno o novim igračkim promjenama i eventualno o svim novim aktualnostima u klubu. Također u toku su i pripreme nogometaša Bratstva, praktično svakodnevno osvane poneka nova informacija, poneko novo igračko ime u klubu, tako da je preporuka i da posjetite Facebook stranicu NK Bratstvo i tamo zapratite sve ove aktuelnosti i promjene kada je u pitanju igrački kadar i kada su u pitanju ostale aktuelnosti iz kluba sa stadiona Luke. Uglavnom, to je to, još jednom da ponovimo. Mladi rukometaši jutros izgubili od Izraela nakon što su pobjedili jučer u prvom kolu Rumuniju. U drugom kolu jutros u 11 sati su poraženi od Izraela. U trećem kolu igraju protiv Švedske. Večeras pratimo nastupe naših predstavnika u kvalifikacijama za Evropsku konferencijsku ligu. Velež protiv predstavnika Moldavije ekipe Milsami od 19 sati i Sarajevo protiv predstavnika finske ekipe Inter Turku od 21 sat.

Još jednom da ponovimo, večera 122 sata, utakmica, prva utakmica četvrtfinala na svjetskom nogometnom prvenstvu u kojoj se sastaju Francuska i Maroko.

0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Članovi porodica i brojni građani danas su iz Visokog ispratili tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će 11. jula biti ukopani na kolektivnoj dženazi u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Kolona s tabutima nakratko se zaustavila u Ilijašu i Bogošći, a potom i u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, spomenika ubijenoj djeci Sarajeva kod pijace Markale i ispred vijećnice. Nakon Sarajeva kolona nastavlja put prema Srebrenici, gdje je predviđeno zaustavljanje ispred gradske džamije, a dolazak u Potočare očekuje se u poslijepodnevnim satima. Ta Federacije Bosne i Hercegovine objavio je da je dobio odgovor na zastupničko pitanje koje se odnosi na korištenje sredstava Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za cestogradnju na području Tuzlanskog kantona. Prema informacijama koje je dobio od javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, nijedan projekat autoputa ili brze ceste na području Tuzlanskog kantona nije finansiran sredstvima Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Čavalić je istakao da Tuzlanski kanton i dalje nema nijedan kilometar autoputa ili brze ceste, što je, kako navodi, činjenica koja je građanima ovog kantona već dobro poznata. Čavalić smatra da Tuzlanski kanton mora dobiti modernu brzu cestu prema Sarajevu, Orašju i Doboju, jer se pitanje saobraćajne povezanosti više ne može posmatrati samo kao infrastrukturni problem, nego i kao pitanje sigurnosti ljudi koji svakodnevno koriste postojeće putne pravce. U Tuzli će se od 24. do 26. septembra u organizaciji Centra za kulturu Tuzla održati 25. književni susret i Cum Grano Salis. Selektori za ovogodišnju nagradu Meša Selimović za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na jezičkom govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije predložili su 20 romana. Dobitnika nagrade Meša Selimović izabraće petočlani žiri u sastavu Emir Imamović, predsjednik, Mile Stojić, Pavle Goranović, Alen Bešić i Ljubica Letinić. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina koje se igra u Rumuniji. BH tim je u prvom kolu grupe E u Turdi savladao domaću selekciju Rumunije rezultatom 36-34. Iako je Rumunija u oči susreta važila za blagog favorita, mladi BH rukometaši odigrali su hrabro i borbeno, te već nakon prvog poluvremena imali prednost od 18-15. Hadži Muhamedović je bio najefikasniji igrač u redovima Bosne i Hercegovine sa 11 postignutih golova, dok je Aden Lugavić dodao 7. Važan doprinos dao je i golman Dino Oštraković sa 7 odbrana. U drugom susretu grupe E Švedska je savladala Izrael rezultatom 42-33. Bosna i Hercegovina narednu utakmicu igra sutra od 11 sati u Turdi protiv Izraela, a plasman u narednu fazu izborit će dvije najbolje selekcije iz grupe. Evropa ulazi u period izrazito visokih temperatura, a toplotni val koji je već zahvatio jugozapad kontinenta narednih dana širit će se prema sjeveru, istoku, srednjoj Evropi, Italiji i Balkanu, objavio je Severe Weather Europe. Prema trenutnim prognozama, nad zapadnom i jugozapadnom Evropom zadržava se snažno polje visokog pritiska. Takav vremenski sistem sprječava prodor svježeg zraka s Atlantika i zadržava vruć zrak iznad istog područja. Zbog toga se Španija, Portugal i Francuska već nekoliko dana suočavaju sa ekstremnim vrućinama uz temperature koje su od 10 do 15 stepeni više od prosjeka za ovo doba godine. U pojedinim područjima temperatura prelazi i 40 stepeni. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku idemo malo po internet portalima da vidimo koje su to aktualnosti obilježile danas dešavanja u zemlji, regionu i svijetu. No prije toga jedna informacija. Na osnovu dopisa Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla od 7. jula ove godine o preporuci obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, grad Gračanica, služba za civilnu zaštitu će dana 11. jula ove godine u 11 sati i 7 minuta oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti, jednoličan ton u trajanju od 60 sekundi. Počela isplata 5 vrsta socijalnih naknada u Tuzlanskom kantonu. Sarajevo u tišini ispratilo tabute žrtava genocida u Srebrenici. Građani Sarajeva danas su dostojanstveno i u tišini ispratili tužnu kolonu sa 10 tabuta u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Kolona se najprije zaustavila ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine gdje su porodice žrtava, građani, predstavnici institucija i delegacije odali počast nevinim žrtvama. Nakon toga kamion sa tabutima zaustavio se ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, zatim kod pijace Markale i ispred vijećnice, mjesta koja i sama čuvaju bolna sjećanja.

sjećanje na stradanja nedužnih civila. Učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća prisutni su još jednom ukazali na važnost čuvanja istine o genocidu u Srebrenici i trajnog sjećanja na više od 8.000 ubijenih Bošnjaka iz zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Tabuti će biti prevezeni u memorialni centar Potočari, gdje će žrtve biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Inače, kada govorimo o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, da kažemo da je u toku marš mira, da se veliki broj građana Gračanice tradicionalno priključio maršu mira, da će veliki broj građana biti na obilježavanju godišnjice na sam dan 11. juli, a mi svakodnevno evo imamo u kontaktu smo sa našim ljudima iz marša mira koji nam govore o tome kakva je situacija, kako prolaze ovi dani u toj tužnoj koloni koja ide ka Potočarima. Šta imamo dalje od naslova sa internet portala? Građanima dostupna pravna pomoć ukoliko se suoče sa problemima tokom isticanja zastave sa Ljiljanima. Novo usklađenje penzija za građane Bosne i Hercegovine. To su neki od naslova sa portala RTV Slon. Radio televizija Tuzlanskog kantona, kolege također sa TK govore o tome kako je iz Sarajeva ispraćena kolona sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Prezentirano 25 novih poslovnih ideja mladih u okviru Impact, inkubatora poslovnih ideja. Zatim Bećirović sa generalnim sekretarom UN-a, rezolucija i spomenik Cvijet Srebrenice su trajno naslijeđe. Poraz mladih BH rukometaša u drugom kolu evropskog prvenstva, o tome smo već govorili, od Izraela. Sarajevo večeras protiv Inter Turkova započinje nastup u konferencijskoj ligi, a Velež na Bilinom polju dočekuje večeras ekipu Milsami. Također večeras prvi četvrtfinalni duel mundijala sastaju se Francuska i Maroko. RK Izviđač igraće EHF Evropsku ligu naredne sedmice. Borac i Levski remizirali 1-1 kvalifikacije za nogometnu ligu prvaka. Šta imamo dalje sa internet portala? Banjalučki sud pritvorio Sarajliju na mjesec dana, sumnja se da je prijetio terorizmom u objavi na TikToku. MUP Unsko-sanskog kantona uhapsio nekoliko osoba zbog slučaja stradalog mladića Adema Jušića, dovode se u vezu sa nesavjesnim liječenjem. Belgijski premijer se našao u problemu zbog Erdoganovog revolvera, poklon mora ostaviti u vojnoj bazi. Mladi Tuzlak Tarik Džambić jedan je od onih koji se brinu o hiljadama učesnika Marša mira. Svaka intervencija je važna, a inače radi se o mladiću koji je član Gorske službe spašavanja. Fotografija vezanog i mučenog Palestinca u izraelskom pritvoru obilazi svijet, potvrda navoda o zlostavljanju. Iz svijeta posljednji ispraćaj, borbeni avion pratio kovčeg sa tijelom Hamneija do mjesta dženaze u Mašhadu. Oko 250 učesnika krenulo iz Žepe ka Srebrenici, dvodnevni put sjećanja dug 59 km. Sanacija deponije Uborak mogla bi trajati 5 godina. Mostar dnevno izdvaja 21.000 konvertibilnih maraka za odvoz otpada. Znamo kako je nedavno bilo kada je u plamenu bila, kada je požar izbio na deponiji Uborak, kako je samo bilo ružno u tim trenucima, tako da svakako da potrebno riješiti i ovu i svaku drugu deponiju kako ne bi dolazilo do daljeg zagađenja okoline. Izvoz kineskih putničkih automobila snažno porastao dok domaća prodaja pada. Šef Ryanaira nastavlja rad sa predsjednicom Evropske komisije, promijenio joj ime u beskorisna von der Leyen.
O sportu nećemo više, s obzirom da smo evo dosta toga najavili, možemo samo da odemo do Paragvaja, gdje piše Paragvajci spalili lutku Kiliana Mbappea nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Rob Reiner postupno nominovan za Emija za ulogu u seriji The Bear. Mostar Blues i Rock Festival počinje 24. jula, okupit će mnoge uspješne bendove. Evo, to su samo neki od naslova koji su danas aktivni na internet portalima u Bosni i Hercegovini. Vas svakako pozivamo da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz talase Radio Gračanice.

kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak. Slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli. Pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobijemo

0: dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak 10. juli.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

Kazali smo u prvom javljanju, temperatura ugodnih za ovo doba godine, rekao bi 25 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza, danas je bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dok se sutra u našoj zemlji očekuje sunčano uz malo do umjerenu oblačnost.

Ođe, jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 25 do 31. Rekao bih slične vremenske prilike današnjim sa nešto malo višom temperaturom. Inače, nekih ekstremnih temperaturnih pomjeranja ka granici od 40 stepeni neće biti sigurno ni u narednih 5 do 7 dana, barem ako je vjerovati vremenskoj prognozi. Najviše što nas očekuje jeste 30, 31 i 2 stepena, a to će već biti debelo na polovini mjeseca jula, možda tek u drugoj polovini, da očekujemo da juli, pravi ljetni mjesec, konačno pokaže ono svoje pravo lice. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje. Promet vozila je pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihaće Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Rostovo, Travnik, Sarajevo. Mole se svi vozači koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za danas nismo imali najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Vozačima želimo sretan put, naravno, i ugodnu vožnju. I opet, poštujte sve saobraćajne znakove, propise, poštujte sve ostale učesnike u saobraćaju i samo oprezno. Za danas smo imali planska isključenja električne energije u dijelovima Gornje i Donje Orahovice. Za naredne dane nemamo ništa najavljeno. Kada je u pitanju stanje sigurnosti, danas, evo, u toku dana u našem gradu, kontaktirali smo policijsku stanicu, izvijestili su nas da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena manja materijalna šteta, nije bilo povrijeđenih osoba, te tri događaja zavedena pod ostalo. Za razliku od jučerašnjeg dana, kada su čak u tri navrata imali intervencije, vatrogasci Gračaničke profesionalne vatrogasne jedinice današnji dan provode mirno i nadamo se da će tako i završiti. Muzika, pa studio.

Navika je, navika je to da budete sa nama, da mi budemo uz vas. Kratko ćemo u nastavku samo da se upoznamo šta je to aktuelno ovoga popodneva. Tamo sam vidio da imamo ovu malu pauzu između manifestacije Dani Gračanice i ljetne večeri pod lipama Gračanice i neka pauze za sve i učesnike, izvođače, a i za nas novinare. Uglavnom, naredne sedmice, ako se dobro sjećam, trebao bi da bude koncert Tamela Ćurića sa kojim će biti otvorena manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, petak na skveru. Do tada ima nekih događaja ovdje u gradu, pratimo kako počinju polako sa pripremama i radom naši sportisti, pa tako tamo su aktivni dosta u nogometnom klubu Bratstvo, objavljuje se svakodnevno o novim igračima, pojačanjima, svi vi koji naravno želite da ispratite šta se to dešava u Bratstvu, zapratite naravno i njihovu Facebook stranicu, a pratite i našu Facebook stranicu i naš program, što otvoreni, što naše informativne emisije, u kojima objavljujemo aktualnosti iz naših, pa da kažemo, najvećih, najpopularnijih sportskih klubova i brendova grada Gračanica. Također, kada je u pitanju rukomet, tamo svakodnevno u prethodni nekoliko dana su se objavljivale informacije o novim igračima, o prinovama, o starim igračima koji su produžili ugovor ili koji su ostaju već sa ugovorima koji su im i ove sezone validni. Tako da ukoliko imate želju da ste u toku i sa rukometnim aktualnostima, pratite i Facebook stranicu RK Gračanica i Facebook stranicu Radio Gračanice, a i naš program i naše informativne emisije. Danas su naši mladi rukometaši, mlada reprezentacija do 20 godina, igrali na evropskom prvenstvu. Nakon što su jučer savladali domaćine Rumune, danas su nažalost izgubili od Izraela 10 razlike. Utakmica igrana jutros u 11 sati i ostaje im još jedna utakmica u grupnoj fazi, a to je protiv Švedske. Šteta zbog visokog poraza nakon prve pobjede jučer protiv Rumuna, ali evo, dosta problema su imali uopšte da odu ovi reprezentativci na evropsko prvenstvo. Onda kad su otišli, imali su dosta problema tamo i sa povredama i sa sastavom i tako dalje. A ova selekcija nam je bitna iz razloga što u njoj, eto, između ostalog, rade novi šef struke i njegov pomoćnik u RK Gračanica, a to su Alen Hadžić i Adam Savić, a ovoj selekciji brani i bivši mladi rukometaš, golman RK Gračanica, Dino Oštraković, koji je već neko vrijeme u Sloveniji, gdje je otišao da živi sa svojim roditeljima i da trenira rukomet u Sloveniji. Za vikend ćemo imati biciklističku trku u organizaciji biciklističkog kluba Gračanica, a ono što je aktuelno danas jeste još puno nogometa, kvalifikacije za Evropsku konferencijsku ligu u kojima nastupaju dva naša predstavnika. Velež od 19 sati igra protiv predstavnika Moldavije, ekipe Milsami, dok Sarajevo od 21 sat igra protiv finskog Inter Turku, a ovo su prve utakmice inače. I večeras od 22 sata, prvo četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva Francuska-Maroko, rekao bi dvije reprezentacije koje su pokazale najviše na ovom svjetskom prvenstvu do sada. Francuzi definitivno najviše, a i Marokanci možda samo jedan mali korak iza njih, i Maroko zaista, ko je gledao tu reprezentaciju, imao je šta da vidi u svakoj od njihovih utakmica. Fantastična jedna potentna mlada reprezentacija Maroka koja će večeras pokušati

morati da stane u kraj ovoj francuskoj mašineriji koja zaista djeluje nezaustavljivo i šteta je što se ove dvije ekipe susreću u ovom dijelu takmičenja. Po meni, rekao sam, po do sada prikazano možda utakmica i vrijedna finala. Uglavnom, četvrtfinale Francuska-Maroko 22 sata večeras, a u naredna tri dana još će igrati Engleska i Norveška, zatim Argentina i Švicarska, te Belgija protiv Španije. Toliko od nas za sada, ne mijenjajte frekvencije, ostanite u Talasu Radio Gračanice.

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće. Najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati. Sve će opet na tebe mirisati.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite otvoreni poslijepodnevni program. U narednim minutama donosimo najavu sadržaja centralne dnevno-informativne emisije Info 5, koju možete poslušati danas od 17 sati. Iz sadržaja izdvajamo. Prezentovano 25 novih poduzetničkih ideja koje je podržalo Kantonalno ministarstvo za kulturu i Fondacija Impact. Saradnja građana, policije i Centra za socijalni rad ključna je u borbi protiv nasilja. Bosna i Hercegovina priprema se za obilježavanje 31. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica nudi pravnu pomoć u slučaju isticanja zastave sa Ljiljanima. Gračanički bajkeri i biciklisti sutra kreću prema Potočarima. Ovo su samo neke od informacija o kojima ćemo opširnije govoriti tačno od 17 sati. Sa vama će biti Irfan Izeroski.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo Sokolac 21, Srebrenica 23, Sarajevo Zvornik 25, Bugojno Livno Tuzla 26, Drvar Ljudačac Jajce 27, Bijeljina Zenica 28, Banja Luka Bihać Prijedor Sanski Most 29, Neum 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 20.

0: 31, nebude 25, a dnevno 25 do 31, nebude zemlje do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malo domirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Smajlović.
1: Stanje na putevima.
2: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i preko sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak, slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli, pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. juli.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija i režije Radio Gračanice. Pred vama i pred nama je 9. julsko izdanje Centralne dnevno-informativne emisije Info 5. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti. Prezentovano 25 novih poduzetničkih ideja koje podržava Kantonalno ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Fondacija Impact. Saradnje građana i policije i Centra za socijalni rad ključna u borbi protiv nasilja. Bosna i Hercegovina priprema se za obilježavanje 31. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica nudi pravnu pomoć u slučaju problema sa isticanjem BH zastave sa Ljiljanima. Gračanički bajkeri i biciklisti sutra kreću prema Potočarima. O svemu navedenom u narednim minutama. Dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice želje vam tonski realizator Irfan Izerovski, urednik i voditelj Hasiba Šabić-Nurić.
1: Info 5.
2: Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, danas je finaliziran projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su također participirali služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 11 jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona. Naglasivši da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK u 2025. godini dodijelilo 300.000 konvertibilnih maraka za realizaciju impakt inkubatora poslovnih ideja, resorni ministar Damir Gazić je pojasnio da se radi o ponovljenom javnom pozivu. Program je obuhvatio poduzetničku obuku, finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Tuzlanskog kantona. Među najboljim idejama nalazi se i nekoliko

0: sa područja Gračanice. Centar za socijalni rad i policijska uprava prve su adrese na koje se javljaju žrtve i svjedoci nasilja u porodici. Više u prilogu koji slijedi. Nasilje u porodici nije privatni problem. Ono je problem cijelog društva. Svaka prijava može nekome spasiti život, a pravovremena reakcija nadležnih institucija ključna je za zaštitu žrtava. Hasan Duraković, direktor Centra za socijalni rad Gračanica.
1: Šutnja može značiti sudioništvo ako mi znamo da se nešto dešava u našoj sredini, a mi ne poduzimamo ništa da to spriječimo, na neki način smo sudionici. Osobe koje trpe određenu vrstu nasilja, rekao bi da isto košta u nekom medicinskom smislu dijabetes, bolest koja je nevidljiva, i razara organizam u tom nekom i fizičkom i psihičkom smislu. I nasilje u porodici ostavlja tragove i na psihički i na fizički dio našeg organizma, što bi u medicinskom smislu značilo uzimanje terapije da se otkloni bolest, ovdje bi značilo prijava nasilja i uključivanje Centra za socijalni rad i policije i svi ostali službi. Evo, mogu reći da u sigurnoj kući gore ima osoba, psiholog, koja konstantno obavlja razgovore sa žrtvama nasilja. U nekom ovom smislu novog zakona, djeca koja su samo gledala da se dešava nasilje, a nisu bila direktno izložena nasiljem, i one su žrtve nasilja.
0: U protekloj godini broj prijavljenog nasilja je porastao. Damir Hadžić, načelnik policijske uprave Gračanica.
2: Proteklo 2025. godini imali smo povećanje broja krivičnih djela nasilja u porodici za 10, bilo ih je 32 u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 22 krivična djela. Imali smo 64 prijave nasilja u porodici, to je više za 20 prijava, preko 45% u odnosu na prethodnu godinu. U svim ovim prijavama podnosili smo zahtjeve za izricanje zaštitnih mjera prema nadležnom općinskom sudu u Gračanica, gdje je sud na osnovu naših zahtjeva izrekao 161 zaštitnu mjeru prema učiniocu nasilja i sve te zaštitne mjere u najvećem broju, dakle, provodi policija, izuzev zaštitnih mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti.
0: Ono što naglašavaju u Centru za socijalni rad jeste anonimnost i važnost zaštite žrtava i svjedoka.
1: Iz različitih načina mogu se izvršiti prijave Centru za socijalni rad. Nekad prijave dođu mailom, dođu telefonskim pozivom. Evo, imamo i ove SOS sandučiće koji su aktivni. Također direktnim dolaskom osobe da prijavi u prostorije u Centar za socijalni rad po pozivu policije, ali mi smo u svakom slučaju dužni odmah da obavijestimo policiju da ima to nešto aktivno. Isto tako u policiju većinom osoba kada dođe, ona je došla da striktno prijavi nasilje, dok u Centru za socijalni rad nekad osobe osjećaju nesigurnost. Jedna gospođa koja je dolazila nekoliko puta u Centar za socijalni rad da se informiše za konu, kako će, šta će biti nakon tri dolaska u Centar za socijalni rad, došla je u Centar za socijalni rad sa četvero djeci. I sjela je na stolci, počela plakat i rekla je, ja sam tako ona o kojoj smo pričali. Mislim, mi smo to znali, ali mi smo kroz neki taj psihosavjetodavni rad pokušali je ohrabriti da ona dođe na taj korak da je izvrši prijavu.
0: Saradnja građana i policije ključna je u suzbijanju nasilja u porodici ili drugih oblika nasilja.
2: Ovdje, pored nekakve građanske i ljudske obaveze, kad vidimo da se nekome nešto loše dešava, imamo i obavezu koju je zakon definisio na ovaj način. Stoga pozivam sve građane, ukoliko imaju neka saznanja ili su svjedoče nekakvom nasilju, da o tome odmah upoznaju policijsku stanicu bez razmišljanja. To se može sutra i njima desiti. Policijsku stanicu ili eventualno Centra za socijalni rad. Društvo i uslovi u kojima trenutno živimo zaista iziskuju neposrednu saradnju građana i policije.
0: Poruka je jasna. Nasilje se ne smije trpjeti niti prešutjeti. Prijavite ga, jer jedna prijava može spasiti nečiji život.
3: Info 5.
0: Kolona vozila s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine stigla je u poslijepodnevnim satima u Memorijalni centar Srebrenica, u kojem će 11.

0: jula biti održana komemoracija i ukop žrtava. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Senad Jusić, koji je u vrijeme smrti imao 20 godina, dok je najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici širom Bosne i Hercegovine organizuju se programi koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na istinu o najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Jedan takav događaj održan je i u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Više u prilogu Kenana Mehića.
1: Dok se Bosna i Hercegovina priprema da u subotu bilježi 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, širom zemlje organizuju se sadržaji koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na jedan od najvećih zločina u novijoj evropskoj historiji. Jedan od takvih događaja održan je u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno književnika Džemaludina Latića. Djelo koje je već više od dvije decenije predstavlja simbol kolektivnog sjećanja na žrtve genocida, kroz stihove govori o boli, gubitku i dostojanstvu onih koji su preživjeli, ali i onih koji se nikada nisu vratili. Poema je prvi puta izvedena 2003. godine prilikom otvaranja memorialnog centra u Potočarima, a od tada je neizostavan dio obilježavanja godišnjica genocida. Govori Džemaludin Latić, autor.
2: Ja sam ušao u polemiku sa onima koji su sukrivci za genocid nad nama, koji su nam držali ruke zavezane dok su nas klali i ubijali, silovali i tako dalje. To je znači jedna civilizacija koju su uvjerili da smo mi, bosanski muslimani, muslimani Balkana, neka prijetnja i da, eto, hajde, neka to se sa njima završi, neka Bosne nestane ni na ovome tlu, da se ponovi takozvani Endelus ili muslimanska Španija i mirna Bosna. Ja sam da toga napisao, znači ostavio ovakav naslov i pod naslov i uzeo da pišem, boreći se, takmičeći se sa najvećim pjesništvom u Evropi, pišeći namjerno Tecinu, samo sad će vam biti drago ovo što kažem, siguran sam, da kažem Dante, i vi svi koji od nas pravite prijedlog. Ja sam musliman, ali ja sam Evropan kao i ti. Ja sam evropski pisac. I pogledaj sada šta radi ovaj koga ti praviš divljaka, ovaj Mahometov sedmjenik. Pogledaj, znači moćan je da komunicira jer smo mi Evropani i bit ćemo Evropani. I hoćemo, jer ovo je naš kontinent i mi smo evropski obrazovani. I mi smo obrazovani na koncu, pa od 1878. do danas mi se obrazujemo kao Evropani na evropskim univerzitetima. Sad sam razgovarao sa doktorom Zrđićem, on je studirao u Zagrebu, i ja sam studirao u Zagrebu. Mi smo evropski studenti. Pa šta? I sada vam pokazujemo, pa pogledajte šta ste radili jednom narodu, evropskom narodu, samo zato što, kao što bi rekao Sidran u svojoj vanserijskoj poemi, zašto to ne Venecija, samo zato što kaže jedan je Bog, a nisu ova tri. I zbog toga vi, znači, sada ste dopustili da učine Adama to što su učinili.
1: Promocija u Gračanici okupila je brojne građane, ljubitelje književnosti i mladi, potvrđujući da kultura i umjetnost imaju važnu ulogu u očuvanju istine i prenošenju sjećanja na nove generacije. Ovakvi događaji podsjećaju da je odgovornost svih nas da njegujemo istinu i suprotstavimo se zaboravu. U danima kada se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici, Srebrenički inferno ne ostaje samo poema. On postaje glas hiljada nevinih žrtava, opomena čovečanstvu i trajni podsjetnik da sjećanje nije okrenuto prošlosti, nego budućnosti. Budućnosti u kojoj istina, pravda i ljudsko dostojanstvo moraju imati posljednju riječ.
3: Info 5.
0: Delegatkinja u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Belma Kapo podsjetila je da je zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima bila zvanična i međunarodno priznata zastava države Bosne i Hercegovine. Kako je navela, građani koji se suoče s problemima zbog njenog isticanja, uključujući izricanje kazne ili oduzimanje zastave, mogu zatražiti besplatnu pravnu pomoć Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Pomoć je dostupna putem telefona 033-294-131 ili putem e-mail adrese pravnapomoc@fmroi.gov.ba. Kapo je istakla da pravnu pomoć mogu dobiti svi građani bez obzira na mjesto prebivališta. 49 Gračanlija učestvuje u ovogodišnjem Maršu mira Nezuk.

0: Potočari. Sutra iz Gračanice u 10 sati kreće kolona bajkera, dok će u ranim jutarnjim satima krenuti biciklisti. 17 članova Monte Bike kluba Gračanica sutra će se pridružiti biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica. Informaciju više dao nam je predsjednik kluba Elvedin Džafić.
1: Naš klub ove godine učestvuje sa 17 biciklista, nas 13 kreće iz Gračanice, dok će nam se 4 učestnika pridružiti u Tuzli. U Lukavcu ćemo se spojiti sa organizovanim grupama biciklista iz Lukavca i Gradašca. Nakon čega zajednički nastavljamo vožnju prema Klađi. Tamo ćemo se priključiti učesnicima biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, a očekujemo da ćemo u koloni od sad već od preko nekih 500 biciklista na večer oko 20 sati ući u memorialni centar Potočara.
2: Info 5.
0: Pregled sportskih aktuelnosti pripremio je kolega Adnan Džafo.
3: Naša juniorska rukometna reprezentacija danas je u drugom kolu grupe E na evropskom prvenstvu u rukometu poražena od Izraela rezultatom 33-43, 18-23. U rezultatskoj igri bili smo do 35. minute kada je na semaforu bilo 22-24. Međutim, nakon isključenja Karla Perića u 42. minuti bilo je jasno da su nam šanse za povratak u rezultatski egal svedene na minimum. U reprezentaciji Izraela briljirao je crnoputi 203 cm visoki Bakasu Bibange, koji je postigao 10 golova sa fantastičnim procentom šuta od 83%, te oba golmana koja su ukupno sakupila čak 18 odbrana sa sjajnim procentom od 35%. Strijelci za našu reprezentaciju bili su Hadži Muhamedović 9 golova, Katić 8, Halilović 6, Perić 3, Zečević 2, Salkičević 2, Delić 2, Lugavić 1. Golmani Oštraković i Vujadinović imali su ukupno 8 odbrana sa prosjekom od 15%. Naredni protivnik je reprezentacija Švedske koja je apsolutni favorit. Ostaje žal što u ovoj utakmici nismo ostvarili bar malo povoljni rezultat kako bismo očekali ishod meča Rumunija-Izrael. Međutim, uvjereni smo da je naša oslabljena reprezentacija dala sve od sebe i u ovom meču. Sreto našim momcima protiv Švedske. Fudbaleri Sarajeva večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv finskog Inter Turkua započinju nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Susrete Sarajevo Inter Turku počinje u 21 sat, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Finskoj. Nogometaši Veleža večeras na stadionu Bilino polje u Zenici u okviru prvog meča prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igraće protiv moldavskog Mil Samija. Nakon dana pauze večeras se igra prva utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Od 22 sata sastaju se Francuska i Maroko. Biće ovo duel selekcija koje su neporažene na ovogodišnjem mundijalu. Sa jedne strane Maroko koji je pokazao da ima sjajnu generaciju fudbalera i da nije slučajno igrao prethodno finale Afričkog kupa nacija i na prethodnom svjetskom prvenstvu borio se za bronzano odličje. Na putu do četvrtfinala najprije su u grupnoj fazi uz remis sa Brazilom savladali Škotsku i Haiti, dok su dvije runde nokaut faze pobijedili Nizozemsku i Kanadu. Sa druge strane, Francuska je možda i najveći favorit za osvajanje trofeja, a sigurno selekcija koja je najviše pokazala u dosadašnjem toku turnira. Slavili su na svih 5 odigranih utakmica. U grupnoj fazi bili su bolji od Senegala, Iraka i Norveške, u šestnaestini su pobijedili Švedsku, a u osmini finala Paragvaj. Predvođeni sjajnim Kilianom Mbappeom, koji je u trci za najboljeg strijelca prvenstva, sigurno da su favoriti i u večerašnjem duelu i da žele nastaviti pobjednički niz. Osim večerašnjeg duela koji počinje u 22 sata, u ovoj rundi takmičenja u narednim danima se sastaju Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska.
2: Info 5.
0: Nakon sporta vrijeme je da saznamo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sada se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domiranu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 25, a dnevna 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu domiranu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
0: Sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić. Držala

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: slušaju. Kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak, slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli, pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. juli.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo DOO Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo Sokolac 21, Srebrenica 23, Sarajevo Zvornik 25, Bugojno Livno Tuzla 26, Drvar Dačac Jajce 27, Bijeljina Zenica 28, Banja Luka Bihać Prijedor Sanski Most 29, Neom 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, jugo 25, a dnevna 25 do 31, jugo zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
6: Stanje na putevima.
7: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo, prolaz kroz naselje.

Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju, danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i preko sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Panel Lamina Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo Sokolac 21, Srebrenica 23, Sarajevo Zvornik 25, Bugojno Livno Tuzla 26, Držvar Gradačac Jajce 27, Bijeljina Zenica 28, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski most 29, Neum 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, jugo 25, a dnevna 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Smajlović.
9: Stanje na putevima.
10: Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu naše zemlje, a promet vozila pojačan je u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, kao i motociklisti, kreću se na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje Kneževo prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i prekosutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević polje Milići. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbo. Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku govorimo o sportu, sportskim aktuelnostima i temama. Imamo dosta toga da pređemo, a krenut ćemo redom od naših mladih rukometaša. Naše mlade u 20 reprezentacije koja nastupa na evropskom prvenstvu u Rumunjskoj, koja je jučer ostvarila sjajan rezultat pobjedivši domaćine Rumune, međutim danas u drugom nastupu od 11 sati izgubili od odabrane selekcije Izraela rezultatom 43-33, poluvrijeme 23-18, drugo poluvrijeme 20-15. Nažalost, poraz od 10 razlike koji će dosta toga poljudati šanse naših momaka da se plasiraju u drugi krug, ali naravno sve dok nada postoji treba vjerovati u nju. U posljednjem kolu u ovoj grupi naša U20 reprezentacija igra protiv jednog od favorita, ne samo grupe nego i prvenstva, reprezentacije Švedske, koja pak igra protiv Rumunjske u drugom krugu. To što se tiče mladih rukometaša, inače u ovoj selekciji U20 je i bivši igrač rukometo kluba Gračanica Dino Oštraković, golman mladić koji je otišao iz Gračanice sa svojim roditeljima da živi i igra u Sloveniji, veliki talenat na golmanskoj poziciji. Mi mu želimo naravno puno sreće, samom Oštrakoviću kao i našoj selekciji, pa evo da nas obraduju možda u trećem kolu, u trećem nastupu protiv Šveđana. Inače, oko ove selekcije se vodilo dosta toga, dosta tih polemika, da li će uopšte da se ode na ovo evropsko prvenstvo, s obzirom da svi oni koji prate sporta, posebno rukomet, znaju da u teškoj situaciji u kojoj Rukometni savez egzistira bilo teško pronaći adekvatna sredstva, potrebna sredstva za odlazak na ovo evropsko prvenstvo. Na kraju sredstva su pronađena, otišlo se i evo rezultat svega jeste da su u toj prvoj utakmici naši momci bili bolji od domaćina Rumuna. Nažalost, evo poraz, kako sam rekao, jutro su 11. sati, odigra nova utakmica od Izraela u drugom kolu 43-33. Prava šteta, ali ima još jedna utakmica, još jedno kolo, za nadati se da mogu do iznenađenja pobjede i plasmana u dalji tog takmičenja.

Kada smo kod sporta, kažemo da večeras igraju i naši predstavnici u okviru kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu. Veliki broj utakmica je na rasporedu, a u svim tim utakmicama bit će i one dvije naših predstavnika, Veleža i Sarajeva. Velež u kvalifikacijama za grupnu fazu Evropske konferencijske lige od 19 sati igra protiv predstavnika Moldavije ekipe Mil Sami, dok će Sarajevo od 21 sat večeras igrati protiv ekipe iz Finske Inter Turku. Naravno, tu je i svjetsko nogometno prvenstvo. Nismo zaboravili na utakmice svjetskog nogometnog prvenstva nakon ispadanja naše reprezentacije i nakon svog onog, kako se to moderno kaže, hajpa oko reprezentacije i utakmica i gledanja i pjesama i pjevanja. Sada pratimo ostatak svjetskog prvenstva, njegovu završnicu bez reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali sa dosta dobrih utakmica koje smo imali priliku da gledamo i koje ćemo tek gledati. Tako večeras od 22 sata u prvom četvrtfinalu igraju Francuska i Maroko. Svakoga dana bit će odigrana po jedna utakmica, tako da u naredna tri dana treba očekivati i utakmice između Španije, Belgije, Engleske i Norveške te Argentine i Švicarske. Kada su u pitanju sport i sportske aktualnosti, malo ćemo preći preko sportskih vijesti, preko sportskih informacija. FIFA objasnila zašto Egipat nije oštećen. Odgovorili su na optužbe, Infantino ne može utjecati na sudije. Pariz u strahu oči utakmice Francuske i Maroka, povukli su drastične sigurnosne poteze. Početak utakmice između Engleske i Norveške bi mogao kasniti zbog nevremena, tako barem najavljuje vremenska prognoza. A evo i domaćih lokalnih tema i aktuelnosti. Čelik se nastavio pojačavati nakon povratka u najviši rang, potpisao Nemanja Tomašević. U toku sportske igre mladi, sportski duh i dječja radost obilježili dane sporta u Goraždu, Palama, Trebinju i Derventi. Da dodamo kad smo kod sporta i sportskih aktivnosti da su na završnici sportskih igara mladih u Sarajevu, o tome smo već izvijestili, basket ekipa iz Gračanice osvojila prvo mjesto. Djevojke koje igraju, treniraju u ženskom košarkaškom klubu G-Stars konačno su evo stigle do trijumfa, do pobjede na nacionalnoj razini i sada su samim time ostvarile pravo ili mogućnost nastupa na završnici sportskih igara mladih, regionalnoj završnici koja će biti održana u Splitu. Mi im na tome naravno čestitamo i želimo im puno sreće i uspjeha. Okom statistike, prosječna posjećenost utakmica svjetskog prvenstva bit će ispod one iz 1994. godine. Inače, svi oni koji prate lokalne sportske aktualnosti vjerujem da su upućeni da se dosta toga dešava sada i u rukometnom klubu Gračanica nakon što je održana i druga izborna skupština, nakon što smo saznali ime novog predsjednika kluba, počele su sa objavama, počele su i informacije o igračima, o igračkom kadru, tako da evo većina onih momaka iz prošle godine, iz prijelaznih sezona koji su nastupali za rukometni klub Gračanica, sada će ponovo biti članovi kluba, nastupat će i u narednoj sezoni. Inače, za sve te aktualnosti, za sva ta dešavanja iz rukometnog kluba Gračanica, preporuka je da posjetite Facebook stranicu RK Gračanica i da se tamo informišete svakodnevno o novim igračkim promjenama i eventualno o svim novim aktualnostima u klubu. Također u toku su i pripreme nogometaša Bratstva, praktično svakodnevno osvane poneka nova informacija, poneko novo igračko ime u klubu, tako da je preporuka i da posjetite Facebook stranicu NK Bratstvo i tamo zapratite sve ove aktualnosti i promjene kada je u pitanju igrački kadar i kada su u pitanju ostale aktualnosti iz kluba sa stadiona Luke.

0: Uglavnom, to je to, još jednom da ponovimo. Mladi rukometaši jutros izgubili od Izraela nakon što su pobjedili jučer u prvom kolu Rumuniju. U drugom kolu jutros u 11 sati su poraženi od Izraela. U trećem kolu igraju protiv Švedske. Večeras pratimo nastupe naših predstavnika u kvalifikacijama za Evropsku konferencijsku ligu. Velež protiv predstavnika Moldavije ekipe Milsami od 19. sati i Sarajevo protiv predstavnika finske ekipe Inter Turku od 21. sat. I još jednom da ponovimo, večeras od 22 sata, prva utakmica četvrtfinala na svjetskom nogometnom prvenstvu u kojoj se sastaju Francuska i Maroko.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak, slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli, pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. juli.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sada se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Smajlović.

Srca služi za pumpanje krvi ko škrge, dok treće šalje krv kroz ostatak tijela. Zanimljivo je da to treće srce prestaje kucati kada hobotnica pliva, zbog čega se ove životinje radije kreću puzanjem po morskom dnu nego plivanjem. Njihova krv je plava zbog supstance hemocijanin koja sadrži bakar i pomaže im da prežive u hladnim i dubokim vodama gdje ima malo kisika. Dakle, dok ljudi imaju jedno srce i crvenu krv, hobotnice imaju tri srca i plavu krv. Hobotnica ima veoma razvijen mozak i smatra se jednom od najinteligentnijih životinja u moru. Može otvarati tegle, rješavati jednostavne zadatke, pa čak i pamtiti rješenja problema. Kada je u opasnosti, može promijeniti boju i teksturu kože u samo nekoliko sekundi kako bi se stopila sa okolinom. Nekad izgleda kao kamen, pjesak ili koralj. Ako izgubi krak, može joj ponovo narasti novi. Zanimljivo je to da svaki njen krak ima veliki broj nervnih ćelija, pa se često kaže da kraci razmišljaju sami za sebe. Hobotnica je jedno od najfascinantnijih morskih bića na svijetu. Pripada grupi glavonožaca zajedno sa lignjama i sipama, a nastanjuje gotovo sva mora i okeane, od plitkih obala do velikih dubina. Hobotnice nemaju kosti, što znači da svoje tijelo mogu provući kroz izuzetno male otvore. Ako im kljun može proći, može i cijelo tijelo. Upravo zbog toga su poznate kao pravi majstori bijega. Njihove oči su veoma razvijene i po građi podsjećaju na ljudske oči. Vide odlično, a inteligencija im je nevjerovatna za životinju bez kičme. Naučnici su primijetili da mogu učiti iz iskustva, prepoznavati oblike i čak koristiti predmete kao alat. Posebno su poznate po kamuflaži. U njihovoj koži nalaze se posebne ćelije koje im omogućavaju da u sekundi promijene boju, šare i teksturu tijela, tako se skrivaju od predatora ili vrebaju plijen. Kada su ugrožene, ispuštaju oblak tamne tečnosti, mastila kako bi zbunile neprijatelja i pobjegle. Većina hobotnica hrani se rakovima, školjkama i manjim ribama. Plijen hvataju svojim snažnim kracima na kojima se nalaze stotinje prijanjalki. Zanimljivo je da hobotnice uglavnom žive kratko. Neke vrste žive samo godinu od dvije, ali za to vrijeme prolaze i kroz veoma složen životni ciklus. Ženka nakon polaganja jaja često mjesecima čuva potomstvo i prestaje jesti, a nakon što se mladunci izlegu, ugine. Uprkos svom neobičnom izgledu, hobotnica je jedno od najinteligentnijih i najtajanstvenijih bića pod morem, zbog čega već dugo fascinira naučnike, ronioce i ljubitelje prirode širom svijeta.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu.

0: Utak za ugodan trenutak. Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija i režije Radio Gračanice. Pred vama i pred nama je 9. julsko izdanje centralne dnevno-informativne emisije Info 5. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti. Prezentovano 25 novih poduzetničkih ideja koje podržava Kantonalno ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Fondacija Impact. Saradnje građana i policije i Centra za socijalni rad ključna u borbi protiv nasilja. Bosna i Hercegovina priprema se za obilježavanje 31. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica nudi pravnu pomoć u slučaju problema sa isticanjem BH zastave sa Ljiljanima. Gračanički bajkeri i biciklisti sutra kreću prema Potočarima. O svemu navedenom u narednim minutama. Dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice želje vam tonski realizator Irfan Izeroski, urednik i voditelj Hasiba Šabić Nurić.
1: Info 8.
2: Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, danas je finaliziran projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su također participirali služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 11 jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona. Naglasivši da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK u 2025. godini dodijelilo 300.000 konvertibilnih maraka za realizaciju Impact inkubatora poslovnih ideja, resorni ministar Damir Gazdić je pojasnio da se radi o ponovljenom javnom pozivu. Program je obuhvatio poduzetničku obuku, finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Tuzlanskog kantona. Među najboljim idejama nalazi se i nekoliko sa područja Gračanice. Centar za socijalni rad i policijska uprava prve su adrese na koje se javljaju žrtve i svjedoci nasilja u porodici. Više u prilogu koji slijedi. Nasilje u porodici nije privatni problem. Ono je problem cijelog društva. Svaka prijava može nekome spasiti život, a pravovremena reakcija nadležnih institucija ključna je za zaštitu žrtava. Hasan Duraković, direktor Centra za socijalni rad Gračanica.
3: Šutnja može značiti sudioništvo ako mi znamo da se nešto dešava u našoj sredini, a mi ne poduzimamo ništa da to spriječimo, na neki način smo sudionici. Osobe koje trpe određenu vrstu nasilja, rekao bi da isto koštuje u nekom medicinskom smislu dijabetes, bolest koja je nevidljiva, i razara organizam u tom nekom i fizičkom i psihičkom smislu. I nasilje u porodici ostavlja tragove i na psihički i na fizički dio našeg organizma, što bi u medicinskom smislu značilo uzimanje terapije da se otkloni bolest, ovdje bi značilo prijava nasilja i uključivanje Centra za socijalni rad i policije i svi ostali službi. Evo, mogu reći da u sigurnoj kući gore ima osoba, psiholog, koja konstantno obavlja razgovore sa žrtvama nasilja. U nekom ovom smislu novog zakona, djeca koja su samo gledala da se dešava nasilje, a nisu bila direktno izložena nasilju, i one su žrtve nasilja.
2: U protekloj godini broj prijavljenog nasilja je porastao. Damir Hadžić, načelnik policije.

0: Policijske uprave Gračanica.
1: Proteklo 2025. godini imali smo povećanje broja krivičnih djela nasilja u porodici za 10, bilo ih je 32 u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 22 krivična djela. Imali smo 64 prijave nasilja u porodici, to je više za 20 prijava, preko 45% u odnosu na prethodnu godinu. U svim ovim prijavama podnosili smo zahtjeve za izricanje zaštitnih mjera prema nadležnom općinskom sudu u Gračanica, gdje je sud na osnovu naših zahtjeva izrekao 161 zaštitnu mjeru prema učiniocu nasilja i sve te zaštitne mjere u najvećem broju, dakle, provodi policija, izuzev zaštitnih mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti.
0: Ono što naglašavaju u Centru za socijalni rad jeste anonimnost i važnost zaštite žrtava i svjedoka.
2: Iz različitih načina mogu se izvršiti prijave Centru za socijalni rad. Nekad prijave dođu mailom, dođu telefonskim pozivom. Evo imamo i ove SOS sandučiće koji su aktivni. Također direktnim dolaskom onaj osobe da prijavi u prostorije u Centar za socijalni rad po pozivu policije, ali mi smo u svakom slučaju dužni odmah da obavijestimo policiju da ima to nešto onaj aktivno. Isto tako u policiju većinom osoba kada dođe, ona je došla da striktno prijavi nasilje, dok u Centru za socijalni rad nekad osobe osjećaju nesigurnost. Jedna gospođa koja je dolazila nekoliko puta u Centar za socijalni rad da se informiše za konu, kako će, šta će biti nakon tri dolaska u Centar za socijalni rad, došla je u Centar za socijalni rad sa četvero djeci. I sjela je na stolici i počela plakat i rekla je, ja sam ta kona o kojoj smo pričali. Mislim, mi smo to znali, ali mi smo kroz neki taj psihosavjetodavni rad pokušali je ohrabriti da ona dođe na taj korak da je izvrši prijavu.
0: Saradnja građana i policije ključna je u suzbijanju nasilja u porodici ili drugih oblika nasilja.
1: Ovdje, pored nekakve građanske i ljudske obaveze, kad vidimo da se nekome nešto loše dešava, imamo i obavezu koju je zakon definisio na ovaj način. Stoga pozivam sve građane, ukoliko imaju neka saznanja ili su svjedoče nekakvom nasilju, da o tome odmah upoznaju policijsku stanicu bez razmišljanja. To se može sutra i njima desiti. Policijsku stanicu ili eventualno Centar za socijalni rad. Društvo i uslovi u kojima trenutno živimo zaista iziskuju neposrednu saradnju građana i policije.
0: Poruka je jasna. Nasilje se ne smije trpjeti niti prešutjeti. Prijavite ga, jer jedna prijava može spasiti nečiji život.
3: Info 8.
0: Kolona vozila s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine stigla je u poslijepodnevnim satima u Memorialni centar Srebrenica, u kojem će 11. jula biti održana komemoracija i ukop žrtava. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Senad Jusić, koji je u vrijeme smrti imao 20 godina, dok je najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici širom Bosne i Hercegovine organizuju se programi koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na istinu o najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Jedan takav događaj održan je i u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno Džemaludina Latića. Više u prilogu Kenana Mehića.
4: Dok se Bosna i Hercegovina priprema da u subotu bilježi 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, širom zemlje organizuju se sadržaj koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na jedan od najvećih zločina u novijoj evropskoj historiji. Jedan od takvih događaja održan je u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno književnika Džemaludina Latića. Djelo koje je već više od dvije decenije predstavlja simbol kolektivnog sjećanja na žrtve genocida, kroz stihove govori o boli, gubitku i dostojanstvu onih koji su preživjeli, ali i onih koji se nikada nisu vratili. Poema je prvi puta izvedena 2003. godine prilikom otvaranja Memorialnog centra u Potočarima, a od tada je neizostavan dio obilježavanja godišnjica genocida. Govori Džemaludin Latić, autor.
5: Ja sam ušao u polemiku sa onima koji su sukrivci, sukrivci za genocid nad nama, koji su nam držali ruke zavezane dok su nas klali, ubijali, silovali i tako dalje. To je znači jedna civilizacija koju su uvjerili da smo mi, bosanski muslimani, muslimani Balkana, neka prijetnja i da, eto, hajde, neka to se sa njima završi, neka Bosna i nestane ni na ovome tlu, da se ponovi takozvani Endelus ili muslimanska Španija i mirna Bosna. Ja sam da toga napisao, znači i ostavio ovakav naslov i pod naslov i uzeo da pišem, boreći se, takmičeći se sa najvećim pjesništvom u Evropi, pišeći namjerno Tecinu, samo sad će vam biti drago ovo što kažem, siguran sam, da kažem Dante i vi svi koji od nas pravite prijetnje. Ja sam muslima, ali ja sam Evropan kao i ti. Ja sam evropski pisac. I pogledaj sada šta radi ovaj koga ti praviš divljaka, ovaj Mahometov sljedbenik. Pogledaj, znači moćan je da komunicira jer smo mi Evropljani i bit ćemo Evropljani i hoće, jer ovo je naš kontinent i mi smo evropski obrazovani i mi smo obrazovani na koncu pa od 1878. do danas mi se obrazujemo kao Evropljani na evropskim univerzitetima. Sad sam razgovarao sa doktorom Zrđićem, on je studirao u Zagrebu i ja sam studirao u Zagrebu, mi smo evropski studenti. Pa šta? I sada vam pokazujemo, pa pogledajte šta ste radili jednom narodu, evropskom narodu, samo zato što, kao što bi rekao Sidran u svojoj vanserijskoj poemi, zašto to ne Venecija, samo zato što kaže jedan je Bog, a nisu ova tri. I zbog toga vi, znači, sada ste dopustili da uče nadama to što su učili.
4: Promocija u Gračanici okupila je brojne građane, ljubitelje književnosti i mladi, potvrđujući da kultura i umjetnost imaju važnu ulogu u očuvanju istine i prenošenju sjećanja na nove generacije. Ovakvi događaji podsjećaju da je odgovornost svih nas da njegujemo istinu i suprotstavimo se zaboravu. U danima kada se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici, Srebrenički inferno ne ostaje samo poema. On postaje glas hiljada nevinih žrtava, opomena čovečanstvu i trajni podsjetnik da sjećanje nije okrenuto prošlosti, nego budućnosti. Budućnosti u kojoj istina, pravda i ljudsko dostojanstvo moraju imati posljednju riječ.
3: Info 8.
0: Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Belma Kapo posjetila je da je zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima bila zvanična i međunarodno priznata zastava države Bosne i Hercegovine. Kako je navela, građani koji se suoče s problemima zbog njenog isticanja, uključujući izricanje kazni ili oduzimanje zastave, mogu zatražiti besplatnu pravnu pomoć Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Pomoć je dostupna putem telefona 033-294-131 ili putem e-mail adrese pravnapomoc@fmroi.gov.ba. Kapo je istakla da pravnu pomoć mogu dobiti svi građani bez obzira na mjesto prebivališta. 89 Gračanlija učestvuje u ovogodišnjem Maršu mira Nezuk Potočari. Sutra iz Gračanice u 10 sati kreće kolona bajkera, dok će u ranim jutarnjim satima krenuti biciklisti. 17 članova Monte Bike kluba Gračanica sutra će se pridružiti biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica. Informaciju više dao nam je predsjednik kluba Elvedin Džafić.
6: Naš klub ove godine učestvuje sa 17 biciklista, nas 13 kreće iz Gračanice, dok će nam se 4 učestnika pridružiti u Tuzli. U Lukavcu ćemo se spojiti sa organizovanim grupama biciklista iz Lukavca i Gradačca, nakon čega zajednički nastavljamo vožnju prema Klađi. Tamo ćemo se priključiti učesnicima biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, a očekujemo da ćemo u koloni od sad već od preko nekih 500 biciklista na večer oko 20 sati ući u memorialni centar Potočar.
3: Info 8.
0: Pregled sportskih aktuelnosti pripremio je kolega Adnan Džafo.
7: Naša juniorska rukometna reprezentacija danas je u drugom kolu grupe E na evropskom prvenstvu u rukometu poražena od Izraela rezultatom 33-43, 18-23. U rezultatskoj igri bili smo do 35. minute kada je na semaforu bilo 22-24. Međutim, nakon isključenja Karla Perića u 42. minuti bilo je jasno da su nam šanse za povratak u rezultatski egal svedene na minimum. U reprezentaciji Izraela briljirao je crnoputi 203 cm visoki Bakasu Bibange, koji je postigao 10 golova sa fantastičnim procentom šuta od 83%, te oba golmana koja su ukupno sakupila

0: pa čak 18 odbrana sa sjajnim procentom od 35%. Strijelci za našu reprezentaciju bili su Hadži Muhamedović 9 golova, Katić 8, Halilović 6, Perić 3, Zečević 2, Salkičević 2, Delić 2, Lugavić 1. Golmani Oštraković i Vujadinović imali su ukupno 8 odbrana sa prosjekom od 15%. Naredni protivnik je reprezentacija Švedske koja je apsolutni favorit. Ostaje žal što u ovoj utakmici nismo ostvarili bar malo povoljni rezultat kako bismo očekali ishod meča Rumunija-Izrael. Međutim, uvjereni smo da je naša oslabljena reprezentacija dala sve od sebe i u ovom meču. Sretno našim momcima protiv Švedske. Fudbaleri Sarajeva večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv finskog Inter Turkua započinju nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Susrete Sarajevo-Inter Turku počinje u 21 sat, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Finskoj. Nogometaši Veleža večeras na stadionu Bilino polje u Zenici u okviru prvog meča prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igraće protiv moldavskog Mil Samija. Nakon dana pauze večeras se igra prva utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Od 22 sata sastaju se Francuska i Maroko. Biće ovo duel selekcija koje su neporažene na ovogodišnjem mundijalu. Sa jedne strane Maroko koji je pokazao da ima sjajnu generaciju fudbalera i da nije slučajno igrao prethodno finale Afričkog kupa nacija i na prethodnom svjetskom prvenstvu borio se za bronzano odličje. Na putu do četvrtfinala najprije su u grupnoj fazi uz remis sa Brazilom savladali Škotsku i Haiti, dok su dvije runde nokaut faze pobijedili Nizozemsku i Kanadu. Sa druge strane, Francuska je možda i najveći favorit za osvajanje trofeja, a sigurno selekcija koja je najviše pokazala u dosadašnjem toku turnira. Slavili su na svih 5 odigranih utakmica. U grupnoj fazi bili su bolji od Senegala, Iraka i Norveške, u šestnaestini su pobijedili Švedsku, a u osmini finala Paragvaj. Predvođeni sjajnim Kilianom Mbappeom, koji je u trci za najboljeg strijelca prvenstva, sigurno da su favoriti i u večerašnjem duelu i da žele nastaviti pobjednički niz. Osim večerašnjeg duela koji počinje u 22 sata, u ovoj rundi takmičenja u narednim danima se sastaju Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska.
1: Info 8.
2: Nakon sporta vrijeme je da saznamo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sada se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domiranu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 25, a dnevna 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu domiranu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Smajlović.
2: Sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Sada se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje od 25, a dnevna od 25 do 31, negdje u zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu domjerenu.

0: opće uslove, poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: Vijest. Ređu i vodi Adnan Džaf.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer. Pratite vijesti. Građani Sarajeva danas su dostojanstveno i u tišini ispratili tužnu kolonu sa 10 tabuta u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Kolona se najprije zaustavila ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje su porodice žrtava, građani, predstavnici institucija i delegacije odali počast nevinim žrtvama. Nakon toga kamioni sa tabutima zaustavio se ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, zatim kod pijace Markalete ispred Vječice, mjesta koja i sama čuvaju bolna sjećanja na stradanja nedužnih civila. Tabuti će biti prevezeni u memorialni centar Srebrenica Potočari, gdje će žrtve biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je 4 političke stranke zbog aktivnosti koji su ocijenjene kao preuranjena izborna kampanja. Najviša kazna izrečena je SNSD-u u ukupnom iznosu od 8.000 maraka. SDP je kažnjen sa 3.500, dok su Demokratska fronta i stranka Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić dobile kazne od po 3.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona danas je izvršilo isplatu više oblika socijalnih naknada za korisnike sa područja kantona. Na račune korisnika bit će uplaćena sredstva za stalnu novčanu pomoć, jednokratnu novčanu pomoć licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, troškove boravka u predškolskoj ustanovi, refundaciju troškova ljekarskih pregleda. Iz Ministarstva financija TK navode da će isplata ostalih oblika socijalnih davanja uslijediti nakon što Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavi svu potrebnu dokumentaciju. Univerzitet u Tuzli objavio je rang liste za upis studenata u prvi ciklus studija akademske 2026-27. godine. Rang liste su rezultat provedenih konkursnih procedura, bodovanja i eventualnih žalbenih postupaka, a kandidati sada mogu sa sigurnošću znati svoj status u odnosu na izabrani studijski program. Objavom konačnih rang lista počinje zvaničan upis primljenih kandidata, koji se u većini slučajeva vrši u narednim danima prema rasporedima koje propisuje svaka ustanova pojedinačno. Sport. Nakon dana pauze večeras se igra prva utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Od 22 sata sastaju se Francuska i Maroko. Osim večerašnjeg duela, u ovoj rundi takmičenja još se sastaju Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuju slične vremenske prilike. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 25 do 31. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: Vijesti.

U nastavku idemo malo po internet portalima da vidimo koje su to aktualnosti obilježile danas dešavanja u zemlji, regionu i svijetu. No prije toga jedna informacija. Na osnovu dopisa kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla od 7. jula ove godine o preporuci obilježavanja 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, grad Gračanica, služba za civilnu zaštitu će dana 11. jula ove godine u 11 sati i 7 minuta oglasiti sirene emitovanjem signala prestanak opasnosti, jednoličan ton u trajanju od 60 sekundi. Počela isplata 5 vrsta socijalnih naknada u Tuzlanskom kantonu. Sarajevo u tišini ispratilo tabute žrtava genocida u Srebrenici. Građani Sarajeva danas su dostojanstveno i u tišini ispratili tužnu kolonu sa 10 tabuta u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Kolona se najprije zaustavila ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje su porodice žrtava, građani, predstavnici institucija i delegacije odali počast nevinim žrtvama. Nakon toga kamion sa tabutima zaustavio se ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, zatim kod pijace Markale i ispred vijećnice, mjesta koja i sama čuvaju bolna sjećanja na stradanja nedužnih civila. Učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća prisutni su još jednom ukazali na važnost čuvanja istine o genocidu u Srebrenici i trajnog sjećanja na više od 8.000 ubijenih Bošnjaka iz zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Tabuti će biti prevezeni u memorialni centar Potočari, gdje će žrtve biti ukopane na kolektivnoj dženazi 11. jula na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Inače, kada govorimo o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, da kažemo da je u toku marš mira, da se veliki broj građana Gračanice tradicionalno priključio maršu mira, da će veliki broj građana biti na obilježavanju godišnjice na sam dan 11. juli, a mi svakodnevno evo imamo u kontaktu smo sa našim ljudima iz marša mira koji nam govore o tome kakva je situacija, kako prolaze ovi dani u toj tužnoj koloni koja ide ka Potočarima. Šta imamo dalje od naslova sa internet portala? Građanima dostupna pravna pomoć ukoliko se suoče sa problemima tokom isticanja zastave sa Ljiljanima. Novo usklađenje penzija za građane Bosne i Hercegovine. To su neki od naslova sa portala RTV Slon. Radio televizija Tuzlanskog kantona, kolege također sa TK govore o tome kako je iz Sarajeva ispraćena kolona sa posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici. Prezentirano 25 novih poslovnih ideja mladih u okviru Impact, inkubatora poslovnih ideja. Zatim Bećirović sa generalnim sekretarom UN-a, rezolucija i spomenik cvijet Srebrenice su trajno naslijeđe. Poraz mladih BH rukometaša u drugom kolu evropskog prvenstva, o tome smo već govorili, od Izraela. Sarajevo večeras protiv Inter Turkoa započinje nastup u konferencijskoj ligi, a Velež na Bilinom polju dočekuje večeras ekipu Mil Sami. Također večeras prvi četvrtfinalni duel mundijala sastaju se Francuska i Maroko. RK Izviđač igraće EHF Evropsku ligu naredne sedmice. Borac i Levski remizirali 1-1 kvalifikacije za nogometnu ligu prvaka. Šta imamo dalje sa internet portala? Banjalučki sud pritvorio Sarajliju na mjesec dana. Sumnja se da je prijetio terorizmom u objavi na TikToku. MUP Unsko-sanskog kantona uhapsio nekoliko osoba zbog slučaja stradalog mladića Adema Jušića, dovode se u vezu sa nesavjesnim liječenjem. Belgijski premijer se našao u problemu zbog Erdoganovog revolvera, poklon mora ostaviti u vojnoj bazi. Mladi Tuzlak Tarik Džambić jedan je od onih koji se brinuo o hiljadama učesnika Marša mira, svaka intervencija.

Intervencija je svaka intervencija je važna, a inače radi se o mladiću koji je član Gorske službe spašavanja. Fotografija vezanog i mučenog Palestinca u izraelskom pritvoru obilazi svijet, potvrda navoda o zlostavljanju. Iz svijeta posljednji ispraćaj, borbeni avion pratio kovčeg sa tijelom Hamneija do mjesta dženaze u Mašhadu. Oko 250 učesnika krenulo iz Žepe ka Srebrenici, dvodnevni put sjećanja dug 59 km. Sanacija deponije Uborak mogla bi trajati 5 godina. Mostar dnevno izdvaja 21.000 konvertibilnih maraka za odvoz otpada. Znamo kako je nedavno bilo kada je u plamenu bila, kada je požar izbio na deponiji Uborak, kako je samo bilo ružno u tim trenucima, tako da svakako da potrebno riješiti i ovu i svaku drugu deponiju kako ne bi dolazilo do daljeg zagađenja okoline. Izvoz kineskih putničkih automobila snažno porastao dok domaća prodaja pada. Šef Ryanaira nastavlja rad sa predsjednicom Evropske komisije, promijenio joj ime u beskorisna von der Leyen. O sportu nećemo više, s obzirom da smo evo dosta toga najavili, možemo samo da odemo do Paragvaja gdje piše Paragvajci spalili lutku Kiliana Mbappea nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Rob Reiner postupno nominovan za Emija za ulogu u seriji The Bear. Mostar Blues i Rock Festival počinje 24. jula, okupit će mnoge uspješne bendove. Evo to su samo neki od naslova koji su danas aktivni na internet portalima u Bosni i Hercegovini. Vas svakako pozivamo da ne mijenjate frekvencije te da ostanete uz talase Radio Gračanice.

0: mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sada se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, negdje do 25, a dnevna 25 do 31, negdje u zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Smajlović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Kao znak zahvalnosti našim vjernim kupcima iz Radiusa, i to samo u petak, slavimo zajedno uz dane zahvalnosti našim kupcima. Petak, 10. juli, pripremili smo poseban dan za sve naše kupce. Popusti na cjelokupan asortiman 10%. Tog dana svaki kupac koji nas posjeti moći će popiti kafu sa nama, počastiti se slatkim i slanim zalogajima, voćem i hladnim platama. Uz kupovinu dobiti mali znak pažnje iz našeg promotivnog asortimana, učestvovati u nagradnoj igri i osvojiti vrijedne nagrade. Svaki kupac koji ostvari kupovinu u iznosu od 30 konvertibilnih maraka ili više, ostvaruje pravo učešća u nagradnom izvlačenju. Dovoljno je račun ubaciti u označenu kutiju. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Vidimo se u Radius DOO Gračanica, petak, 10. juli.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno porno.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sada se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, nebo 25, a dnevna 25 do 31, nebo zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija i režije Radio Gračanice. Pred vama i pred nama je 9. julsko izdanje centralne dnevno-informativne emisije Info 5. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti. Prezentovano 25 novih poduzetničkih ideja koje podržava Kantonalno ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Fondacija Impact. Saradnje građana i policije i Centra za socijalni rad ključna u borbi protiv nasilja. Bosna i Hercegovina priprema se za obilježavanje 31. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica nudi pravnu pomoć u slučaju problema sa isticanjem BH zastave sa ljiljanima. Gračanički bajkeri i biciklisti sutra kreću prema Potočarima. O svemu navedenom u narednim minutama. Dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice želje vam tonski realizator Irfan Izeroski, urednik i voditelj Hasiba Šabić Nurić.
1: Info 8.
2: Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, danas je finaliziran projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su također participirali služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 11 jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona. Naglasivši da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK u 2025. godini dodijelilo 300.000 konvertibilnih maraka za realizaciju Impact inkubatora poslovnih ideja, resorni ministar Damir Gazdić je pojasnio da se radi o ponovljenom javnom pozivu. Program je obuhvatio poduzetničku obuku, finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Tuzlanskog kantona. Među najboljim idejama nalazi se i nekoliko sa područja Gračanice. Centar za socijalni rad i policijska uprava prve su adrese na koje se javljaju žrtve i svjedoci nasilja u porodici. Više u prilogu koji slijedi. Nasilje u porodici nije privatni problem. Ono je problem cijelog društva. Svaka prijava može nekome spasiti život, a pravovremena reakcija nadležnih institucija ključna je za zaštitu žrtava. Hasan Duraković, direktor Centra za socijalni rad Gračanica.
3: Šutnja može značiti sudioništvo ako mi znamo da se nešto dešava u našoj sredini, a mi ne poduzimamo ništa da to spriječimo, na neki način smo sudionici. Osobe koje trpe određenu vrstu nasilja, rekao bi da isto koštaju nekom medicinskom smislu dijabetes, bolest koja je nevidljiva, i razara organizam u tom nekom i fizičkom i psihičkom smislu. I nasilje u porodici ostavlja tragove i na psihički i na fizički dio našeg organizma, što bi u medicinskom smislu značilo uzimanje terapije da se otkloni bolest, ovdje bi značilo prijava nasilja i uključivanje Centra za socijalni rad i policije i svi ostali službi. Evo, mogu reći da u sigurnoj kući gore ima osoba, psiholog, koja konstantno obavlja razgovore sa žrtvama nasilja. U nekom ovom smislu novog zakona, djeca koja su samo gledala da se dešava nasilje, a nisu bila direktno izložena nasiljem,

0: i one su žrtve nasilja.
1: U protekloj godini broj prijavljenog nasilja je porastao. Damir Hadžić, načelnik policijske uprave Gračanica.
2: Proteklo 2025. godini imali smo povećanje broja krivičnih djela nasilja u porodici za 10, bilo ih je 32 u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo

0: Izatija je izrekao 161 zaštitnu mjeru prema učiniocu nasilja i sve te zaštitne mjere u najvećem broju, dakle, provodi policija, izuzev zaštitnih mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana i liječenja od ovisnosti.
1: Ono što naglašavaju u Centru za socijalni rad jeste anonimnost i važnost zaštite žrtava i svjedoka.
2: Iz različitih načina mogu se izvršiti prijave Centru za socijalni rad. Nekad prijave dođu mailom, dođu telefonskim pozivom. Evo imamo i ove SOS sandučiće koji su aktivni. Također direktnim dolaskom onaj osobe da prijavi u prostorije u Centar za socijalni rad po pozivu policije, ali mi smo u svakom slučaju dužni odmah da obavijestimo policiju da ima to nešto onaj aktivno. Isto tako u policiju većinom osoba kada dođe, ona je došla da striktno prijavi nasilje, dok u Centru za socijalni rad nekad osobe osjećaju nesigurnost. Jedna gospođa koja je dolazila nekoliko puta u Centar za socijalni rad da se informiše za konu, kako će, šta će biti nakon tri dolaska u Centar za socijalni rad, došla je u Centar za socijalni rad sa četvero djece. I sjela je na stolicu i počela plakat i rekla je, ja sam tako ona o kojoj smo pričali. Mislim, mi smo to znali, ali mi smo kroz neki taj psihosavjetodavni rad pokušali je ohrabriti da ona dođe na taj korak da je izvrši prijavu.
1: Saradnja građana i policije ključna je u suzbijanju nasilja u porodici ili drugih oblika nasilja.
0: Ovdje, pored nekakve građanske i ljudske obaveze, kad vidimo da se nekome nešto loše dešava, imamo i obavezu koju je zakon definisio na ovaj način. Stoga pozivam sve građane, ukoliko imaju neka saznanja ili su svjedoče nekakvom nasilju, da o tome odmah upoznaju policijsku stanicu bez razmišljanja. To se može sutra i njima desiti. Policijsku stanicu ili eventualno Centra za socijalni rad. Društvo i uslovi u kojima trenutno živimo zaista iziskuju neposrednu saradnju građana i policije.
1: Poruka je jasna. Nasilje se ne smije trpjeti niti prešutjeti. Prijavite ga, jer jedna prijava može spasiti nečiji život.
3: Info 8.
1: Kolona vozila s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine stigla je u poslijepodnevnim satima u Memorialni centar Srebrenica, u kojem će 11. jula biti održana komemoracija i ukop žrtava. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Senad Jusić, koji je u vrijeme smrti imao 20 godina, dok je najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici širom Bosne i Hercegovine organizuju se programi koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na istinu o najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Jedan takav događaj održan je i u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno Džemaludina Latića, više u prilogu Kenana Mehića.
4: Dok se Bosna i Hercegovina priprema da u subotu bilježi 31. godišnjicu genocida u Srebrenici, širom zemlje organizuju se sadržaji koji čuvaju kulturu sjećanja i podsjećaju na jedan od najvećih zločina u novijoj evropskoj historiji. Jedan od takvih događaja održan je u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno književnika Džemaludina Latića. Djelo koje je već više od dvije decenije predstavlja simbol kolektivnog sjećanja na žrtve genocida, kroz stihove govori o boli, gubitku i dostojanstvu onih koji su preživjeli, ali i onih koji se nikada nisu vratili. Poema je prvi puta izvedena 2003. godine prilikom otvaranja Memorialnog centra u Potočarima, a od tada je neizostavan dio obilježavanja godišnjica genocida. Govori Džemaludin Latić, autor.
5: Ja sam ušao u polemiku sa onima koji su sukrivci, sukrivci za genocid nad nama, koji su nam držali ruke zavezane dok su nas klali, ubijali, silovali i tako dalje. To je znači jedna civilizacija koju su uvjerili da smo mi, bosanski muslimani, muslimani Balkana, neka prijetnja i da, eto, hajde, neka to se sa njima završi, neka Bosne nestane ni na ovome tlu, da se ponovi takozvani Endelus ili muslimanska Španija i mirna Bosna. Ja sam da toga napisao, znači ostavio ovakav naslov i pod naslov i uzeo da pišem, boreći se, takmičeći se sa najvećim pjesništvom u Evropi, pišeći namjerno Tercinu, samo sad će vam biti drago ovo što kažem.

0: siguran sam, da kažem Dante i vi svi koji od nas pravite prijetnje, ja sam musliman, ali ja sam Evropan kao i ti. Ja sam evropski pisac. I pogledaj sada šta radi ovaj koga ti praviš divljaka, ovaj Mahometov sedmjenik. Pogledaj, znači moćan je da komunicira jer smo mi Evropljani i bit ćemo Evropljani i hoćemo jer ovo je naš kontinent i mi smo evropski obrazovani i mi smo obrazovani na koncu od 1878. do danas mi se obrazujemo kao Evropljani na evropskim univerzitetima. Sad sam razgovarao sa doktorom Zrđićem, on je studirao u Zagrebu i ja sam studirao u Zagrebu, mi smo evropski studenti. Pa šta? I sada vam pokazujemo, pa pogledajte šta ste radili jednom narodu, evropskom narodu, samo zato što, kao što bi rekao Sidran u svojoj vanserijskoj poemi, zašto to ne Venecija, samo zato što kaže jedan je Bog, a nisu vala tri. I zbog toga vi, znači, sada ste dopustili da uče nadama to što se uči.
1: Promocija u Gračanici okupila je brojne građane, ljubitelje književnosti i mladi, potvrđujući da kultura i umjetnost imaju važnu ulogu u očuvanju istine i prenošenju sjećanja na nove generacije. Ovakvi događaji podsjećaju da je odgovornost svih nas da njegujemo istinu i suprotstavimo se zaboravu. U danima kada se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici, srebrenički inferno ne ostaje samo poema. On postaje glas hiljada nevinih žrtava, opomena čovečanstvu i trajni podsjetnik da sjećanje nije okrenuto prošlosti, nego budućnosti, budućnosti u kojoj istina, pravda i ljudsko dostojanstvo moraju imati posljednju riječ.
2: Info 8.
3: Delegatkinja u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Belma Kapo posjetila je da je zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima bila zvanična i međunarodno priznata zastava države Bosne i Hercegovine. Kako je navela, građani koji se suoče s problemima zbog njenog isticanja, uključujući izricanje kazne ili oduzimanje zastave, mogu zatražiti besplatnu pravnu pomoć Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Pomoć je dostupna putem telefona 033-294-131 ili putem e-mail adrese pravnapomoc@fmroi.gov.ba. Kapo je istakla da pravnu pomoć mogu dobiti svi građani bez obzira na mjesto prebivališta. 89 Gračanlija učestvuje u ovogodišnjem Maršu mira Nezuk Potočari. Sutra iz Gračanice u 10 sati kreće kolona bajkera, dok će u ranim jutarnjim satima krenuti biciklisti. 17 članova Monte Bike kluba Gračanica sutra će se pridružiti biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica. Informaciju više dao nam je predsjednik kluba Elvedin Džafić.
4: Naš klub ove godine učestvuje sa 17 biciklista, nas 13 kreće iz Gračanice, dok će nam se 4 učestnika pridružiti u Tuzli. U Lukavcu ćemo se spojiti sa organizovanim grupama biciklista iz Lukavca i Gradačca, nakon čega zajednički nastavljamo vožnju prema Klađi. Tamo ćemo se priključiti učesnicima biciklističkog maratona Bihać Srebrenica, a očekujemo da ćemo u koloni od sad već od preko nekih 500 biciklista na večer oko 20 sati ući u memorialni centar Potočar.
2: Info 8.
3: Pregled sportskih aktuelnosti pripremio je kolega Adnan Džafo.
5: Naša juniorska rukometna reprezentacija danas je u drugom kolu grupe E na evropskom prvenstvu u rukometu poražena od Izraela rezultatom 33-43, 18-23. U rezultatskoj igri bili smo do 35. minute kada je na semaforu bilo 22-24. Međutim, nakon isključenja Karla Perića u 42. minuti bilo je jasno da su nam šanse za povratak u rezultatski egal svedene na minimum. U reprezentaciji Izraela briljirao je crnoputi 203 cm visoki Bakasu Bibange, koji je postigao 10 golova sa fantastičnim procentom šuta od 83%, te oba golmana koja su ukupno sakupila čak 18 odbrana sa sjajnim procentom od 35%. Strijelci za našu reprezentaciju bili su Hadži Muhamedović 9 golova, Katić 8, Halilović 6, Perić 3, Zečević 2, Salkičević 2, Delić 2, Lugavić 1. Golman i Oštraković i Vujadinović imali su ukupno 8 odbrana sa prosjekom od 15%. Naredni protivnik je reprezentacija Švedske koja je apsolutni favorit. Ostaje žal što u ovoj utakmici nismo ostvarili bar malo povoljni rezultat kako bismo očekali ishod meča Rumunija-Izrael. Međutim,

0: Uvjereni smo da je naša oslabljena reprezentacija dala sve od sebe i u ovom meču. Sretno našim momcima protiv Švedske. Fudbaleri Sarajeva večeras na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv finskog Inter Turkua započinju nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Susrete Sarajevo Inter Turku počinje u 21 sat, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Finskoj. Nogometaši Veleža večeras na stadionu Bilino polje u Zenici u okviru prvog meča prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igraće protiv moldavskog Mil Samija. Nakon dana pauze večeras se igra prva utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Od 22 sata sastaju se Francuska i Maroko. Biće ovo duel selekcija koje su neporažene na ovogodišnjem mundijalu. Sa jedne strane Maroko koji je pokazao da ima sjajnu generaciju fudbalera i da nije slučajno igrao prethodno finale Afričkog kupa nacija i na prethodnom svjetskom prvenstvu borio se za bronzano odličje. Na putu do četvrtfinala najprije su u grupnoj fazi uz remi sa Brazilom savladali Škotsku i Haiti, dok su dvije runde nokaut faze pobijedili Nizozemsku i Kanadu. Sa druge strane, Francuska je možda i najveći favorit za osvajanje trofeja, a sigurno selekcija koja je najviše pokazala u dosadašnjem toku turnira. Slavili su na svih pet odigranih utakmica. U grupnoj fazi bili su bolji od Senegala, Iraka i Norveške, u šestnaestini su pobijedili Švedsku, a u osmini finala Paragvaj. Predvođeni sjajnim Kilianom Mbappeom, koji je u trci za najboljeg strijelca prvenstva, sigurno da su favoriti i u večerašnjem duelu i da žele nastaviti pobjednički niz. Osim večerašnjeg duela koji počinje u 22 sata, u ovoj rundi takmičenja u narednim danima se sastaju Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska.
1: Info 8.
2: Nakon sporta vrijeme je da saznamo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sada se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu doniranu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 25, a dnevna 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu odumirenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
2: Sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralne dnevno informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer...

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12-ka. Samo 449,90 kg.

0: Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračani.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu doniranu oblačnost. Vjetar slab, sjeverni

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domiranu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu domiranu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.